Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на серце.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина, яка з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати. Розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунтян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красуні.

Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в першому класі Чернівецького ліцею номер 13. Полюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: нові імена.
1: Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. Паралельно навчається в Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Займається танцями у школі Dance City. Анастасія дуже обдарована, багатогранна особистість. Була моделлю та учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій у школі-студії Step by Step. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-міс Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови. У голос Насті неможливо не закохатися, адже сила її голосу, вокальна техніка та вміння передавати голосом настрій, емоції просто заворожують. До вашої уваги пісня «Dernière Danse» у виконанні талановитої Анастасії Пилипюк.

0: нові імена.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями. Має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконає для вас пісню «A Million Dreams».

0: Софії Імана.
1: Тріо у складі Софії Можак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Монтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок-пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: Реклама.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гаман для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегуменці від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Ну що ж, попри все, рухаємося робочим тижнем. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. І ми усім вам кажемо добрий день.
2: Сьогодні четвер, 16 липня. І, як завжди, у четвер у нас для вас безліч подарунків. Починаємо з музики. І, забуть, розкажемо, що сьогодні вам усім і нам усім варто відзначити.

0: Друзі, що сьогодні можна відсвяткувати? Ну, щонайменше, якщо маєте знайомого бухгалтера або бухгалтерку, як інколи називали себе бухгалтерки у моєму минулому, на моєму минулому місці роботи, бухгалтериця.
1: А там була одна чи кілька?
0: Там цілий відділ.
1: Потужна фірма.
0: Потужна.
1: Так. Ну, у нас на Буковинській хвилі одна бухгалтерка, і насправді дуже таку...
0: І ніхто, крім Олега, її не знає. Якщо що.
1: А для чого тобі, Іра? Не треба. Мене ти знаєш краще спиш.
0: Отже, усіх бухгалтерів вітаємо. Ось, до речі, треба пісню про бухгалтера українською мовою придумати. Тож, хто хоче залетіти у топи, у чарти, то, будь ласка, придумайте, будь ласка, про бухгалтерів пісню українською. Ще сьогодні можна відзначити Всесвітній день змій. Якщо маєте якусь знайому, що ту гадюку, привітайте її сьогодні, тому що в неї свято.
1: Ну, також сьогодні Всесвітній день піар-фахівця. Хто такі піар-фахівці? Це ті, хто робить вас відомими, придумує вам всіляку стратегію для популярності, для вашого іміджу, для того,

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу цього прекрасного літа. Сьогодні нам, до речі, обіцяють ясну погоду. Жодної крамплики опадів не передбачається. Сьогодні можна з собою парасольку не брати, якщо ви нас не слухаєте, наприклад,
1: взяла.
0: З Києва. А все, викидай. От ранні підйоми ведуть не до успіху, Ір. Все, ну на з тобою ми приречені. От вони ведуть до вигорання. З'явив мільярдер і засновник Virgin Group Річард Бренсон.
1: Це треба бути Річардом Бренсоном, щоб зрозуміти це. Спитали б мене.
0: Та ти би сказала там.
1: Я б сказала.
0: На його думку, кар'єрних висот досягають не ті, хто сліпо наслідує чужі звички. Як, ну, якщо ви, наприклад, ми вам подобаємося, ви кажете, о, я буду,
1: буде магія
0: ранку. Як оці та двоє. От, а ті, хто знаходить для себе комфортний режим дня, копіювання чужого розпорядку, за словами бізнесмена, мільярдера, та мільярдера, часто наголошують слово, приводить лише до того, до вашої втрати енергії та вигорання. От, тому, якщо вам подобається, як ми оце зранку, Меджік, ранок, ранкове шоу.
1: Будь ласка.

0: ми будемо, знаєте, наводьте собі будильника, вмикайте автоматично приймач, і можливо, коли ви будете чути наші голоси, вам буде не так сильно образливо, що ви прокинулися з самого.
1: А всякі ці багаті блогери там знімають свої історики 12. Ранок це не моє.
0: Ні, мені подобається, знаєш, як десь о пів на дев'яту ранку якась пані блогериця виставляє: ой, я вже була там, зробила 4 співпраці, аштанга, 2 зума, магія ранку, подихала маткою, ще там щось зробила. Ну, типу,
1: це поки у тієї блогериці не з'являться троє дітей. Як тільки з'являться все, тоді магія ранку перетворюється в магію дітей. Домій завершує цю музичну годинку. О 8-й тут буде Богдана Риху. Дорогі друзі, зустрічайте її. Потім буде передача «Крихітка рулить», де можна виграти пальне. Обов'язково запам'ятайте промокодик. Ми з Ірою до вас повернемося обов'язково. Ви від нас не спекайтесь. Дочекайтесь обов'язково.

0: Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. У Чернівецькій області судитимуть екс-майстра лісу, який вирубав дерев у нацпарку на 5 мільйонів гривень, а басейн біля стадіону Буковина в обласному центрі не відновлюватимуть. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Дяківці на Буковині через витік газу сталася пожежа у житловому будинку. Постраждав 58-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Пожежа на площі 5 квадратних метрів погасили місцеве населення до прибуття пожежників. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Вогнем частково знищено меблі і речі домашнього вжитку. Причину витоку газу наразі встановлюють фахівці. У Чернівцях на вулиці Скальда чоловік випав з вікна 5-го поверху. Інцидент стався 14 липня. За інформацією медиків, потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо у нього діагностували забій грудної клітки і перелом кінцівки. У ДСНС повідомили, що чоловік з власної необережності впав на прибудову. Рятувальники разом з медиками транспортували його до автомобіля екстреної допомоги для подальшої госпіталізації. На Буковині судитимуть колишнього майстра лісу, якого винувачують в незаконній вирубці дерев у нацпарку Вижницький. За даними обласної прокуратури, восени 2024 року посадовець, використовуючи дозвіл на санітарну рубку, організував незаконне вирубування лісу і прокладання нової дороги для вивезення деревини. Щоб приховати порушення, пні викорчовували екскаватором і засипали землею. Слідство встановило, що на території нацпарку незаконно зрубали 28 дерев, пошкодили ґрунт, а збитки довкіллю перевищили 5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. У Чернівцях не відновлюватимуть басейн біля стадіону Буковина. Натомість у місті планують реалізувати проєкт сучасного палацу водних видів спорту. Як повідомили міській раді, старий басейн не працює вже близько 25 років, а експертиза підтвердила,

що його відновлення є недоцільним. Тож дешевше збудувати новий спортивний комплекс. Йдеться про проєкт, розроблений ще у 2021 році. Він передбачає будівництво палацу водних видів спорту на вулиці Винниченка із 50-метровим олімпійським басейном, тренувальним басейном і трибунами для глядачів. Наразі проєкт, який призупинили через повномасштабне вторгнення, знову опрацьовує Чернівецька ОВА. Голову Новоселицької громади на Буковині Марію Никорич нагородили державною відзнакою. З нагоди Дня української державності президент України присвоїв їй орден княгині Ольги 3-го ступеня. Про це повідомили в обласній раді. Відповідний указ підписали за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільства, а також сумлінне виконання професійних обов'язків. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях на вулиці Руській змінюють організацію дорожнього руху. Біля будинку номер 213 встановили новий світлофор, а невдовзі ще один запрацює поблизу торговельного центру «Велмарт». Обидва працюватимуть за принципом зеленої хвилі, тож водії, які дотримуватимуться дозволеної швидкості, зможуть проїжджати декілька світлофорів поспіль без зупинок на червоне світло. Також на ділянці від «Велмарту» до вулиці Фастівської нанесуть нову розмітку із трьома смугами руху, щоб зробити рух транспорту швидшим і упорядкованішим. До речі, історичний факт. Систему зеленої хвилі світлофорів почали масово впроваджувати ще у 1920-х роках у Сполучених Штатах. Першим містом став Солт-Лейк-Сіті. Тоді інженери помітили, що правильно налаштована робота світлофорів пришвидшує рух і зменшує кількість аварій. Адже водії рідше різко гальмують і стартують. Саме тому сьогодні зелену хвилю використовують у багатьох містах світу. А тепер до курйозів. В Індонезії фермер добирається до полів на важковаговому дроні. Чоловік програмує у ньому маршрут, за допомогою страхувального кріплення чіпляється до дрона і летить до своїх полів. Щоправда, це лише випробування потужності безпілотника. Місцевий міністр сільського господарства назвав ідею креативною, але наголосив, що такі польоти можливі лише за умов безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Дорогі друзі, доброго ранку усім. Сьогодні маємо четвер, 16 липня. Олег Сірман та Іра Станіко для вас працюють. Ну і вже ми озвучили промокотик для того, щоб хтось із вас сьогодні ввечері виграв пальне від нашого партнера АЗС. А сьогоднішній промокотик звучить так. Напишіть його нам обов'язково. Напишіть «гаряча баранка» в наш телеграм-бот. Ну і вже буквально за мить ми з вами ще поговоримо. Обов'язково далі слухаємо музику.

0: сьорбаємо ранкову каву і говоримо до вас в нашому ранковому шоу 7.40. Ір, як ти далі спілкуєшся з штучним інтелектом? Ваші відносини покращуються?
1: Зміцнюються щодня.
0: Поглиблюються, так? Так. От виявляється, що у світі теж, не тільки в тебе, штучний інтелект відбив хлопця у дівчини. От, тіктокерка згенерувала привабливу красуню. Ну, зараз можна згенерувати.
1: AI-аватара.
0: Так. Щоб допомогти сестрі продати стіл. Ну, реально, типу, от робиш блогера прикольного, типу, створюєш його, генеруєш, і можна будь-що продати. От, виявляється, що хлопець цієї дівчини, яка створила цього згенеровану людину, блогерку, то побачив її в інтернеті і почав до неї загравати. Почав з нею переписуватися, а згодом взагалі полишив творця цієї дівчини. Ну, розумієш, та вона створила її, от, а він подумав, що справжня, і пішов до неї, лишив її.
1: Ще так безглуздо ніхто не полився.
0: Так. Штучний інтелект, бачите, заповнює цю сферу. Дорогі друзі, сподіваємося, у вас все гаразд.
1: Хай ця дівчина не сумує, створить собі штучного аватара хлопця.
0: Та, і будуть далі аватари по всьому світу.
1: Так, потім той хлопець буде з AI.
0: Clean Bandit, слухаємо.

0: Чи знаєш ти, скільки коштує у роках у в'язниці пограбувати супермаркет на 1000 гривень?
1: Десь років 10, напевно.
0: Ні, ні. 2 роки 6 місяців.
1: Це в Штатах чи в Україні?
0: Це в Україні.
1: Ага.
0: В Україні. Справа в тому, що це трапилося в одній із мереж, які, до речі, теж представлені у Чернівцях. І там жінка систематично крала шоколадки і ковбаси. От тільки ці два види.
1: Набір справжньої леді.
0: Так, шоколадки і ковбаси на 1000 гривень. І, звісно, вона вже тепер, коли її зловили за руку, вона розкаялася. Але
1: шоколадки вже не вернеш.
0: Але шоколадки з ковбасою вже не повернеш.
1: Ну, вже в іншому місці.
0: Ось, і тому вона тепер буде у в'язниці. 26 років, ось так.
1: 2,6 років, так, окей.
0: 260.
1: Я зрозумів, так. Дорогі друзі, у нас на Буковинській хвилі нічого не треба красти, нічого не треба віддавати, видаємо тільки ми.
0: Навпаки, якщо говорити про нашу рубрику «Завжди ближче», яка ввечері буде відбуватися, то, звісно, ніяких крадіжок, навпаки, все вам, все вам.
1: А зранку рубрика «Що у кошику?» І вона вас чекає буквально за 2 хвилинки, будемо дарувати те, що ми сьогодні заховали в кошику. Вам потрібно буде вигадати, тому раджу не перемикати. Після дуже короткої паузи ми почуємося знову.
2: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
4: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська 6.
2: Самолікування може бути шкідливим.

0: Санта Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Санта Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Стартує рубрика «Що у кошику?» І, звісно ж, ви можете те, що ми кладемо у кошик, забрати собі, прийти до нас у гості і відчути себе максимально переможцем. Але для цього потрібно спочатку перемогти під час, не хотілося сказати, телефонного дуелю, але ні. Насправді ми просто будемо слухати ваш варіант відповіді і сподіватися, що він виявиться правильним. Що ми кладемо у кошик? За підказками, будь ласка, зорієнтуйтеся. Якщо все вдасться, то ми вас привітаємо і будемо дуже за вас раді. Що відгадаєте? Те і забирати собі. Отже, перша підказка на сьогодні, звісно ж, цей товар можна купити у мережі магазинів «Тано». І мені здається, от в нас навіть почалися деякі, знаєте, суперечки стосовно того, як готують цей товар, куди він пасує, куди не пасує, але в будь-якому разі це не змінює його маси. 160 грамів. Саме ось такими порціями продається цей товар у «Тано».
3: Я тобі розкажу історію. Був такий момент, коли масово на там Чернівецький ринок почали завозити товари там з Італії, з Іспанії, та і я так грішив страшно, що я відкривав цей товар і їв просто ложкою. Просто.
2: А це в сенсі грішити? То всі так роблять?
3: Та, то можна
2: так робити?
3: Ну,
2: так?
3: Типу, без хліба, без нічого. Просто тако брав і їв. І мені так подобалося. І я просто...
2: Пан любе збочення.
3: Та, я їв ложкою цей товар. Та, дорогі друзі, 095-275-0100. Якщо маєте вже варіанти, набирайте, не зволікайте. Ми почуємо сьогодні кожного. Так, плаває в океані, а закінчує кар'єру в салаті. Як ви думаєте, про що йдеться? 095-275-0100. Хто плаває в океані, а закінчує кар'єру в салаті? Набирайте, не зволікайте, подаримо вам те, що ми сьогодні загадали і що в нас є
2: там,
3: в кошику.
2: Дайвер, який напився на вечірці.
3: Та, може бути дайвер.
2: Плаває в океані, закінчує обличчям в салаті.
3: Доброго ранку, дорогий слухач. Як вас звати?
4: Доброго ранку, Юлія.
3: Дуже приємно. Юлія, ми чекаємо ваш варіант відповіді.
4: Ну, це якась... Напевно, може,
3: оселедить. Хороший варіант. Юля, давайте ми ще підказочку вам дамо.
2: Ще кілька підказок?
3: Так. Отже, це найвідоміша риба для бутербродів. Як гадаєте, Юля? Ви
4: думаєте?
3: Шпроти. Дуже шкода. Ні, це не шпроти.
2: А насправді, дійсно, якби мене спитали найвідомішу рибу, я б сказав, дійсно, шпроти. Це ще з дитинства.
3: Ну, бачиш, ви якось...
2: Ще до того, як почали возити товари з Італії.
3: Так. 0,95.
2: Але ні, не шпроти.
3: 2,75,0,100. Лінія вільна. Знаємо, що це не шпроти. Ми їх виключили з нашого сьогоднішнього списку. Але слухачка Юлія була дуже близькою. Так, привіт, як вас звати? Зірвався, слухаєш, нічого страшного, буде наступний. Плаває в океані, а закінчує кар'єру в салаті. Іра каже, що це дайвер, який напився. Але ні, ні, дайвер не обов'язково п'яний і ліз у море. Та, ну,
2: ні, навпаки, виліз з океану, пішов на якийсь корпоративчик і нализався добряче.
3: Нормально, так, доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня, Юрій звати.
2: Юрій. Дуже приємно, Юрій.
3: Нам дуже приємно, та дійсно. Юрій, скажіть, будь ласка, ви не дайвер часом?
5: Я? Ні, не дайвер.
3: А чим ви займаєтеся?
5: Ой, менеджер в одній з компаній.
3: Окей. Будь ласка, ваш варіант, що ми сьогодні поклали в кошик.
5: Можливо, це тунець?
3: Давайте ще підказочка, ви подумайте, добре?
5: Давайте.
3: Так. Так, ми з Ірою дуже з приводу цієї підказки з нею сперечалися. Не лосось, але теж дуже популярний гість на кухні. Тунець?
2: Чи ні?
5: Тунець, хай буде тунець.
2: Оплески усієї Буковини на вашу адресу. Дійсно, це тунець. І ви стали переможцем, вигравши тунець фішлайн салатний в олії 160 грамів у жерстяній банці.
3: Юрій, ми вас вітаємо з перемогою. Нам дуже приємно, що ви вранці забираєте від нас такий смачний товар, який я колись їв ложкою. Будь ласка, передавайте ваші вітання переможнику. Ми бажаєте.
5: Передаю рідним і близьким, і своїй коханій дружині, яка теж і слухає радіо, і тільки що відповідала вам на відповідь.
3: А, то ви, Юрій і Юля, то ви подружжя, так?
2: Ю-ю.
5: Подружжя, так. Ми їдемо в різні боки, але...
3: Я зрозумів, прикольно. Оце, бачите, різні боки.
2: Ще, знаєте, один такий момент, який може об'єднувати. Ви їдете в різні боки, але знаєте, що слухаєте одне і те саме Буковинську хвилю. Це дуже приємно і романтично.
3: Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром ми розкажемо, як ви заберете свій смачний тунець від нашого партнера «Тано». Ну, а ми за Медзіровим розкажемо, що сьогодні нам обіцяє ціна таке.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Реклама. Друзі, будемо говорити про погоду саме зараз. У четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, глибокі і заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні у вас трошки прохолодніше і, дякувати Богу, плюс 26, максимум мінімальна плюс 12 температура.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30.
1: Ну і наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні у вас теж опадів не передбачається. Максимальна позначка – плюс 29, мінімальна – плюс 18. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: партнер «Львівські круасани».
1: Друзі, ну що, закручуємо. Особливо закручує Олег. Я думаю, що зараз він буде закручувати всю свою щелепу для того, аби якнайкраще впоратися із завданням. Що я маю на увазі? Зараз є можливість отримати 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Олег розгортає круасанчик, починає його палко і шалено споживати, можливо, десь навіть агресивно. І під час цього споживання, під час своєї трапези, повинен намагатися сказати певне прислів'я. Якщо ви зможете його розчути, то, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. І якщо ваш варіант виявиться правильним, я, звичайно, вас віртуально обійму, привітаю і скажу, ви виграли 300 гривень на замовлення у будь-якому закладі «Львівські круасани» у Чернівцях. 095-275-0100, номер телефону, який би мав би бути вже у вас у швидкому наборі, а у нас він у вигляді татуювання на обох руках. Ага. Ось, отже, Олежку, давай. Так, це може бути прислів'я, може бути приказка. В будь-якому разі ви точно чули цю фразу. Давай ще раз. Ще раз. Ще раз. Так, є в нас слухач або слухачка. Я сподіваюся, що вушка має добрі, цей слухач або слухачка, і точно все почув. Алло, добрий день.
2: Доброго ранку, Марина.
1: Дуже приємно, Мариночко. Я Ірина, оце Олег намагається говорити. Марино, покладаю великі надії на вашу екстрасенсорну здібність і на ваш слух. Скажіть, будь ласка, що намагається сказати Олег Сірман?
2: Один в полі не воїн.
1: Та ви що, молодець, молодець, розчули, подзвонили, додзвонилися, сказали і виграли 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Марино, тепер ваша черга говорити і передавати привіти.
2: Передаю привіт рідним, знайомим, друзям, всім гарного, класного дня продуктивного і класного сонечка. Дякую.
1: Класного сонечка, я думаю, що це точно побажання збудеться, тому що щойно прогноз погоди казав про те, що дійсно буде ясно. Мариночко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на замовлення в львівських круасанах, а тим часом трошки музики, поки Олег ковтає круасан.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Маємо інформацію про Тайвань. Там мережа суші ресторанів оголосила акцію. Усі, чиє ім'я містить слово лосось, можуть безкоштовно поїсти разом із друзями. Результат перевершив усі очікування. Сотні людей офіційно змінили свої імена. З'явилися громадяни у Тайвані, наприклад, з іменем на кшталт лосось Чкан. От один навіть рекордсмен зробив собі ім'я.
1: Лосось Чкан? Я
0: розумієш?
1: Ірочка. Ну.
0: Ти лос... Ні, Веся, ти не зрозуміла. Для того, щоб отримати безкоштовну суші у Тайвані, потрібно лосось. Там лосось Саннюкова, наприклад, знаєш? Там лосось Сірман. Ну, десь так. І от і багато людей так зробили. От. А до чого ми ведемо, дорогі
1: тунець,
0: друзі?
1: Тунець Ірина.
0: Так, тут.
1: Ірина Тунець. Так, зрозуміло.
0: Ми, друзі, даримо вам пропозицію тижня від нашого партнера Сента Суші. Я вже читаю, просто ще кросали.
1: Я можу прочитати, все нормально.
0: Ні, окей. Пропозиція тижня від нашого партнера Сента Суші, яку ми сьогодні розігруємо, це 1240 грамів. Там входить.
1: Понад кілограм суші. Що ви, друзі, не треба роздумувати, треба вже брати участь.
0: Філадельфія з лососем, там ходить крем-сир, огірок, лосось. Філадельфія з креветкою, там авокадо лайт ходить, фелікс з креветкою, ну і ще багато чого цікавого. Понад 1 кілограм. Уявляєш собі.
1: Уявляю собі, а ще я уявляю, що таке Сента Суші.
0: Давай ми нагадаємо штенько.
2: Реклама.
1: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або знаходьте їх у Instagram Сента нижнє підкреслення суші.
0: Ось така історія. Промокодик на сьогодні звучить так: лосось у спа. І напишіть його у наш телеграм-бот. Це три окремі слова. Лосось у спа.
1: І цікаво, а лосося у спа підігрівають?
0: Не знаю. Якщо він захоче, ну це ж його вибір особистий. Лосось у спа. Напишіть, будь ласка, нам у телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить.
2: Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до

0: Конова.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти. Це, як завжди, кожного дня 10 літрів пального від нашого партнера АЗС Телс. Пишемо сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка» у наш телеграм-бот. Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «Тано і Пумба». І вже ввечері, можливо, ви будете збирати омріяний кошик. Ну, а ще для того, щоб отримати суші від нашого партнера Сента, напишіть «Лосось у СПА». І все це у наш телеграм-бот.
1: Ну, і насправді на цьому приємності не закінчується. Нам дуже приємно, що ви довіряєте нам привітати поважних людей отак от з хвилі 100 FM. Нам написала наша слухачка Надія, і вона пише, зараз буде цитата. «Добрий день! Можна через вашу програму привітати з днем народження?» Звісно, можна. «Колектив газети «Молодий Буковинець» щиро вітає свого незмінного редактора Загайського Богдана Володимировича з днем народження. Бажаємо ще довгих років правління, гострого пера, наснаги, здоров'я та мирного неба. В свою чергу ми так само долучаємося, бажаємо, щоб писалося пристрасно і водночас легко. Нехай буде здоров'я міцне і мир обов'язково з'явиться в українському небі. Саме завдяки вашому бажанню, яке, я надіюся, ви загадаєте сьогодні.
0: Ну, а ми проводжаємо вас, друзі, в нині руки нашої Богдана Рихло, яка вже о 9 ранку у цій студії з'явиться. Потім сюди прийде Катя Урсаті, яка розкаже про спорт. Ми повернемося після дівчат не з порожніми руками, а традиційно смачним піцаквестом.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Київ знову опинився під ударом російської балістики. Михайло Федоров пішов з посади міністра оборони, а на Буковині сьогодні прощаються з військовослужбовцем Костянтином Грекулом. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом були два райони міста, є загиблі і постраждалі. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, очільник МВА Тимур Ткаченко та ТСНС. Так, у Дарницькому районі після російської атаки сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Також загорілися припарковані поруч вантажні авто і складська будівля. На цій локації загинули двоє людей, ще двоє травмовано, зокрема одна дитина. У Святошинському районі столиці після влучання загорілось одноповерхове складське приміщення, постраждало шестеро людей. Колишній міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади. На його місце можуть призначити чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Водночас президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити. Також Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Парламент має розглянути це питання найближчим часом. Сергій Корецький зараз є очільником «Нафтогаз України». Зеленський вважає його найбільш підготовленим кандидатом посаду прем'єр-міністра. Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично відставку пішов весь склад Кабміну. На Буковині сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем Костянтином Грекулом, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові віддадуть останню шану о 10-й годині у Шипинцях. Про це повідомили в обласній раді. Костянтин Грекул тривалий час вважався зниклим безвісти. Відомо, що 37-річний захисник загинув 18 вересня 2024 року під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Георгіївка Покровського району на Донеччині. У пункті пропуску Порубне-Щирет на Буковині митники виявили незадекларовані товари на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Як повідомили чернівецькі митниці, з Румунії прибули два автомобілі під керуванням громадян України. Обидва водії обрали зелений коридор, заявивши, що не перевозять товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Під час огляду митники виявили 11 ноутбуків Apple MacBook, 3 планшети Apple iPad, годинник Apple Watch, 980 кровоспинних турнікетів і косметичні препарати. Загальна вартість вилучених товарів перевищує 2 мільйони 151 тисячу гривень. За цими фактами митники склали два протоколи про порушення митних правил, а увесь незадекларований товар вилучили. Фольклорний театр «Гердани» Чернівців виступив на урочистостях з нагоди Дня української державності. Колектив був запрошений Офісом президента України і виконав стародавній духовний твір «Славен Єси». Як повідомила медіа-агенції «Влучно», керівниця театру Анастасія Костюк, участь у державному заході такого рівня є великою честю і визнанням багаторічної роботи колективу з популяризації української традиційної культури. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Привіт усім, хто ще до нас приєднався. Олексій Романта і Рошаніко для вас працюють. Ну і, звісно ж, перед тим, як у цій музичній годині відбудеться піца-квест, одна із ваших улюблених, найулюбленіших, навіть так я скажу, рубрик, то, звісно, я ще й нагадаю промокодики для того, аби ви написали у свій улюблений, я сподіваюся, чат-бот Буковинської хвилі. Якщо хочете позмагатися за 10 літрів безкоштовного пального від AZS Stills, то, будь ласка, гаряча баранка. Напишіть нам ці два слова. Якщо хочете позмагатися за понад кілограм суші від Сента Суші, то, будь ласка, для того, аби зареєструватися на такий розіграш, треба написати три слова. Лосось у спа. І якщо хочете позмагатися за збір кошика Тано Маркеті сьогодні ввечері, то реєструйтеся за кодовими трьома словами Тано і Пумба. Їх теж потрібно написати у чат-бот Буковинської хвилі. Зовсім скоро піца-квест, тож не перемикайте.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, друзі! Триває ранкове шоу 7.40. І це рубрика «Піца Квест», де слухачі Буковинської хвилі можуть отримати подаруночок від нашого партнера «Пронто Піца». Це смачна піца діаметром 30 сантиметрів. А що потрібно зробити? Це вгадати локацію в межах міста Чернівці, де сьогодні піца захована. Її потрібно вгадати за відгуками у Google від реальних людей, які залишили про цей заклад. Сьогодні заклад має оціночку 4,4. Він існуючий, діючий. І мені здається, що це самісінький центр нашого міста, правда?
2: Так, так, сердечко. Саме серце міста.
1: Так, давай, міста. Будь ласка, хороші відгуки.
2: Отже, Вікторія Бегал пише 6 років тому. 5 зірочок. Чудове місце. Помітили його випадково, а за коротке перебування в Чернівцях побували там двічі. Інтер'єр продуманий зі смаком і в тему. Музика лайт-рок, підходяща до такої теми. Їжа смачна, особливо... Ми спробували жарені у вершковому соусі. Вау! Наступного дня захотілося класики, то варені теж зачот. Дітям сподобалась форель, запечена з грибами, картопля фрі, фондан шоколадний з морозивом, цінова політика. Не дешевий делікатес, тому до цього треба бути готовим. Якщо лише на то краще йти не голодним. Ми за жарені пів кілограма заплатили 315 гривень. Але це було 6 років тому, друзі. Варені, здається, 280. Ціни на картоплю фрі стандарт 65, форель наважила на 150 гривень. Пиво добре, холодне. Обслуговування чудове. Очікували швидко. Не варто, адже їх варять, смажать, настоюються хвилин 25. Чекали напої, винесли швидко. Шкода лише, що якщо оплата картою, то по переказу. Але це було 6 років тому.
1: Вже не буде краще.
2: Наступного разу обов'язково завітаємо в цей заклад. Ось так.
1: Привіт, як вас звати?
3: Добрий ранок, Наталя.
1: Наталя, дуже приємно, будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Йона Кобилянський.
1: Пасибі, пасибі, хороший варіант. Хороший варіант, це була наша слухачка Наталія. Ні. Далі, є поганий відгук. 4 роки тому пише Юлія. 855 гривень за один, які ми навіть не доїли, тому що нереально не смачні. Не рекомендую. Так, не буду слово смерди читати, так, але окей, далі, давай.
2: Вже почитав. Так, Юлія Атяніна пише 10 місяців тому. Випадково натрапили на це місце, приїхали в Чернівці як туристи, просто зайшли по вечеряти. Я не можу сказати, що ціни прям низькі, але їжа смачна, пиво смачне, смачні. Брали дошку до пива, сковорідку з морепродуктами та овочами. І на той час, коли ми вечеряли, людей у закладі не було, тому порівнювати обслуговування не можу. Вся увага була тільки нам.
1: 095-275-0100. Ми вже знаємо, що це заклад в центрі міста Чернівці. Так, ходили з друзями і дітьми. На трьох залишило 4,5 тисячі гривень. На три сім'ї мається на увазі. Салати ніякі, м'ясне асорті половину менше, ніж мало бути. А ви, як ви знаєте, яке мало бути? Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Роман.
1: Роман, дуже приємно. Я Олег, поруч зі мною Іра. Як ви думаєте, який заклад ми сьогодні загадали?
4: Раки Хаус.
1: Давайте ще один відгук хороший від Іри, а потім ви скажете, чи залишаєтесь на Раки Хаус, чи, можливо, якийсь інший заклад. Гаразд?
4: Давайте.
2: Так, Тетяна Симута пише 7 років тому. Класне місце, гарне обслуговування, красивий інтер'єр, приємна музика. Ціни вище середніх, але воно того варте. Дуже смачна паста з морепродуктами і порція гарна. І морепродуктів рясно. Обов'язково повернемося сюди ще спробувати весь асортимент. Це 5 зірочок від Тетяни.
1: Романе?
4: Я залишусь на цьому варіанті.
1: Окей, вітаємо вас.
2: Ви молодець, ви молодець. От скажіть, будь ласка, чи одразу зрозуміли, що слово це раки?
4: Ну, щось подумав про такі варіанти. Ще мені натякнуло цей варіант, що случайно наткнулись, що воно тут у центрі, але якось так непомітно.
2: Зрозуміло.
1: Ви молодець, ми вас чертаємо з перемогою. Про себе кілька слів. Де ви слухаєте Буковинську хвилю? Чим займаєтесь о 9.19?
4: На роботі. Але поки що ще розслабляємось, слухаємо і йдемо працювати.
1: Та, а що будете робити, якщо не секрет?
4: Працювати будемо.
2: Не секрет, працювати.
1: Дякую. Розуміло. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від Пронто. Дорогі друзі, це був Піца Квест. Почуємось зовсім скоро.
0: Піца Квест. Партнер Пронто Піца.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: Реклама.
12: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
13: Наступним можеш стати ти.
12: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
13: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
12: Завжди ближче.
13: Від Тано Маркет.
12: Слухай, надсилай.
13: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: У четвер, 16 липня, тобто сьогодні на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 18 до плюс 30.
2: Далі Вижницький район, це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують у плюс 12 до плюс 26.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують від плюс 18 до плюс 29. Ви теж очікуйте на опади. Нагадаємо, що на Буковинській хвилі в нас сьогодні можна виграти. Для того, щоб отримати пальне від АЗС, напишіть «гаряча баранка». Для того, щоб отримати більше 1 кілограма суші, напишіть «лосось у спа». Ну і для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть «Тано» і «Пумба».
1: Не «Тумба», а «Пумба». Якщо що, в будь-якому разі будемо раді, якщо ви будете реєструватися, будемо раді, якщо ви будете передавати навіть ці промокодики своїм друзям, для того, аби зареєструвалися вони. І, звісно ж, передаємо вас у леві руки наших колег впродовж дня. Залишайтеся на Буковинській хвилі, а сьогодні вранці для вас працювали Олег Сірман та Іра Саніко. До зустрічі завтра.
2: Па-па!

0: реклама.
1: Але чомусь я знову тут.
2: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
3: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
4: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
5: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
0: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
8: Ми

0: Конова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: у Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівцях люди вийшли на центральну площу з протестами щодо відставки Михайла Федорова. Буковину планують відключити до нової лінії електропередач з Румунії, а Чернівецький театр «Гердан» виступив на урочистостях з нагоди Дня Державності України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях декілька десятків людей вийшли на центральну площу із протестами щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. До слова, на його місце можуть призначити чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Водночас президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити. Також Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Парламент має розглянути це подання найближчим часом. Сергій Корецький зараз є очільником «Нафтогаз України». Зеленський вважає його найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь склад Кабміну. Чернівці планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії. Її мають ввести в експлуатацію до початку опалювального сезону. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, роботи з підготовки інфраструктури вже перебувають на завершальному етапі. Проєкт реалізують у межах домовленостей між Україною і Румунією за участю профільних міністерств «Укренерго», «Чернівціобленерго» і румунських партнерів. Наразі фахівці також опрацьовують механізм, який у разі потреби дозволить забезпечити електроенергію Чернівці від нової лінії як резервного джерела живлення. До уваги водіїв у Чернівцях у суботу довкола театральної площі повністю обмежать рух. Про це повідомили в міській раді. Рух обмежать на театральній площі на ділянці дороги від вулиці Бандери 4 до театральної площі 2 з 6 до 23.30. Причина – проведення благодійного заходу на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Фольклорний театр «Гердан» із Чернівці виступив на урочистостях з нагоди Дня Української Державності. Колектив був запрошений Офісом Президента України і виконав стародавній духовний твір «Славен Єси». Як повідомила медіа-агенція «Влучно», керівниця театру Анастасія Костюк, участь у державному заході такого рівня є великою честю і визнанням багаторічної роботи колективу з популяризації української традиційної культури. Нагадаємо, фольклорний театр «Гердан» понад 30 років представляє українську культурну спадщину в Україні і за кордоном, поєднуючи автентичний спів із сучасною театральною формою. За цей час колектив провів численні гастролі країнами Європи та Канади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина створила неймовірний камбек у півфіналі чемпіонату світу, здолавши Англію з рахунком 2-1. І вдруге поспіль вийшла до фіналу Мундіалю. Після пропущеного гола аргентинці повернулися в гру в останні хвилини. Енцо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й, а вже в компенсований час Лаутаро Мартінес після другого асиста Ліонеля Мессі приніс своїй команді перемогу. А вже у фіналі 19 липня Аргентина захищатиме титул у матчі проти збірної Іспанії. Легендарний Зінедін Зідан близький до повернення у футбол. За інформацією інсайдерів, 54-річний француз очолить збірну Франції після завершення чемпіонату світу 2026, змінивши Дід'є Дешама. Контракт планують підписати до 2030 року, а для Зідана це стане першою тренерською роботою після відходу з Реала у 2021 році. Теніс. Марта Костюк не лише провела найкращий Вімблдон у кар'єрі, а й увійшла до топ-3 тенісисток турніру за кількістю вінерів. Українка виконала 159 ударів на виліт, поступившись лише чемпіонці Лінді Носковій та фіналістці Кароліні Муховій. Крім того, Костюк запам'яталася і поза кортом, представивши ефектну білу сукню від Вілсон, яка через свій дизайн миттєво отримала від уболівальників порівняння з весільною. А наші українські фанати роздивилися народний орнамент або ж бабусину фірянку. Волейбол. Чоловіча збірна України з волейболу вдало розпочала вирішальний тиждень Ліги націй, обігравши Іран з рахунком 3-1. А вже сьогодні, 16 липня, на українців чекає ключова битва із Сербією у боротьбі за плей-офф. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегуменці від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29.
1: Реклама. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
2: Я не п'яна, я просто закохана.
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57165, від 25-12-2014 року.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра».

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. У Чернівцях готуються завершити будівництво оглядового майданчика і флагштока, а Буковину планують підключити до нової лінії електропередач із Румунії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Незабаром голосуватиме Верховна Рада. У Чернівцях декілька десятків людей вийшли на центральну площу з протестами щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. До слова, на його місце можуть призначити чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Водночас президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити. Також Володимир Зеленський напередодні вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Чернівця готується завершити будівництво оглядового майданчика і флагштока у парку Жовтневий. Міська рада надала дозвіл на прийняття незавершеного об'єкта з державною комунальною власністю. Зараз триває процедура передачі об'єкта від Чернівецької ОВА. Після отримання проєктної документації місто оцінить обсяг виконаних робіт, оновить кошторис і визначить подальші етапи будівництва. В найближчій перспективі планують підключити об'єкт до електромережі. Про це пише молодий буковинець. Остаточне рішення щодо завершення будівництва ухвалюватимуть з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету. Чернівці планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії. Її мають ввести в експлуатацію до початку опалювального сезону. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. За його словами, роботи з підготовки інфраструктури вже перебувають на завершальному етапі. Проєкт реалізують в межах домовленостей між Україною і Румунією за участю профільних міністерств «Укренерго», «Чернівціобленерго» і румунських партнерів. Наразі фахівці також опрацьовують механізм, який у разі потреби дозволить забезпечувати електроенергію Чернівці від нової лінії як резервного джерела живлення. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: реклама.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижмей. Спуск на калинку.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегуменці від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29.
1: Реклама.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
1: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина створила неймовірний камбек у півфіналі чемпіонату світу, здолавши Англію з рахунком 2-1. І вдруге поспіль вийшла до фіналу Мундіалю. Після пропущеного гола аргентинці повернулися в гру в останні хвилини. Енцо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й, а вже в компенсований час Лаутаро Мартінес після другого асиста Ліонеля Мессі приніс своїй команді перемогу. А вже у фіналі 19 липня Аргентина захищатиме титул у матчі проти збірної Іспанії. Легендарний Зінедін Зідан близький до повернення у футбол. За інформацією інсайдерів, 54-річний француз очолить збірну Франції після завершення чемпіонату світу 2026, змінивши Дід'є Дешама. Контракт планують підписати до 2030 року, а для Зідана це стане першою тренерською роботою після відходу з Реала у 2021 році. Теніс. Марта Костюк не лише провела найкращий Вімблдон у кар'єрі, а й увійшла до топ-3 тенісисток турніру за кількістю вінерів. Українка виконала 159 ударів на виліт, поступившись лише чемпіонці Лінді Носковій та фіналістці Кароліні Муховій. Крім того, Костюк запам'яталася і поза кортом, представивши ефектну білу сукню від Вілсон, яка через свій дизайн миттєво отримала від уболівальників порівняння з весільною. А наші українські фанати роздивилися народний орнамент або ж бабусину фірянку. Волейбол. Чоловіча збірна України з волейболу вдало розпочала вирішальний тиждень Ліги націй, обігравши Іран з рахунком 3-1. А вже сьогодні, 16 липня, на українців чекає ключова битва із Сербією у боротьбі за плей-офф. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вже четвер, 16 липня. Ще трохи, робочий тиждень буде завершуватися. Але поки він триває, пропоную зробити ці дві годинки приємнішими. Попереду улюблена музика, цікаві факти, гарний настрій і тепла компанія на Буковинській хвилі. Ну, а з вами Таня Сухарєва. Я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM.

щойно для вас звучала пісня «Крила лелеки» від Нікіти Кисельова. Це композиція про мрію, свободу та внутрішню силу рухатися вперед, навіть коли здається, що крила лише уявні. Гарна пісня, щоб на мить зупинитися і просто помріяти.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є інвестиції, які завжди себе виправдовують, і одна з них – це турбота про власне здоров'я. Регулярний візит до стоматолога займає зовсім небагато часу, але допомагає уникнути значно більших проблем у майбутньому. Адже найкраще лікування – це те, якого вдалося уникнути завдяки профілактиці.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками дорослим, від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі з ТФМ. Далі ще більше, а саме вас очікує астрологічний прогноз на сьогодні.

0: середу в ефірі розпочалася програма «Таня день», як і обіцяла, розповідає астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні третя місячна доба, день, коли вже недостатньо просто мріяти чи планувати. Настає час переходити до конкретних дій. Гарний день, щоб сміливо брати слово, презентувати свої ідеї та знайомитися з людьми. Водночас протягом дня обставини можуть змінюватися швидше, ніж ви очікуєте. Якщо щось піде не за планом, не сприймайте це як проблему. Головна порада дня – не ховайте свої сильні сторони. Сьогодні успіх приходить до тих, хто не боїться проявити ініціативу, але водночас зберігає здоровий глузд і не поспішає там, де життя просить трохи терпіння. На що цей день принесе саме вашому знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу, тому не перемикайте.
1: Реклама. Потрібні

0: Ономаркет завжди ближче. Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
1: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Там лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. За телефоном 099-704-32-00.
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Це вмієм. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні у вас буде шанс показати, на що ви здатні. Не чекайте, поки хтось зробить перший крок замість вас.
1: Тельці.
0: День добре підходить для домашніх справ, важливих покупок або наведення порядку. Коли навколо порядок, думати теж стає легше.
1: Близнюки.
0: Ваші слова сьогодні можуть відкрити нові двері. Гарний день для переговорів, знайомств або важливих телефонних дзвінків.
1: Раки.
0: Не поспішайте погоджуватися на все одразу. Спокійний підхід допоможе уникнути зайвих клопотів і знайти найкраще рішення.
1: Леви.
0: Сьогодні ви можете опинитися в центрі уваги навіть без особливих зусиль. Використайте цей момент, щоб заявити про себе або поділитися хорошою ідеєю.
1: Діви.
0: Не все сьогодні залежить від вас, і це нормально. Якщо якась справа затримується, використайте цей час, щоб перевірити деталі.
1: Терези.
0: Хороший день для спільних справ і нових знайомств. Люди охочіше підтримують ваші ідеї, якщо ви говорите відкрито.
1: Скорпіони.
0: Вашу наполегливість сьогодні можуть помітити і оцінити. Головне, не намагайтеся зробити все за один день.
1: Стрільці.
0: Сьогодні варто бути відкритими до нового, бо день сприяє новим враженням.
1: Козероги.
0: Якщо виникне складне питання, не поспішайте відповідати одразу. Кілька додаткових хвилин на роздуму сьогодні будуть дуже доречними.
1: Водолії.
0: Сьогодні багато що залежить від уміння домовлятися. Відверта розмова допоможе швидше знайти спільне рішення.
1: Риби.
0: Не відкладайте дрібні справи на потім. Саме вони сьогодні створять відчуття завершеності і дадуть хороший старт наступним дням. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 31. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 27.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Кенгуру майже не можуть рухатися назад. Через особливу будову задніх лап і міцний хвіст їм дуже складно зробити крок у зворотньому напрямку. Саме тому ця тварина часто асоціюється з рухом вперед. Це гарне нагадування про те, що життя постійно змінюється і кожен новий крок відкриває нові можливості. Тож, друзі, нехай сьогоднішній день стане ще одним кроком вперед, навіть якщо він зовсім невеликий.

друзі, ну що, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це смачний сет, пропозицію тижня від Санта Суші, 10 літрів пального від ДЗ Стелс та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Участь максимально проста, слухати ефір поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу промокотик на смачний сет від Санта Суші, а поки слухаємо Віталія Козловського і його трек під назвою «Знаєш».

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів на радіо Буковинська хвиля. Триває розіграш смачного подарунку від нашого партнера Santa Sushi. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Лосось у СПА» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який виграє смачний сет пропозицію тижня від Santa Sushi. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе, нефільтроване». А тепер кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Santa Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальну обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще в Santa Sushi діють знижки до дня народження мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або знаходьте їх в інстаграм Santa Sushi.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Лосось у СПА» в телеграм-бот і вигравайте смачний сет.

0: друзі, продовжую оголошувати промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Тано» і «Пумба» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ще раз повторю промокотики «Тано» і «Пумба» і «Гаряча баранка».
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
1: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Реклама.
12: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
12: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
12: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
12: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тайні день» добігає кінця, тому давайте підсумуємо, що у нас сьогодні по промокодикам. Отже, якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляєте промокодик «Лосось у СПА». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «ДЗС Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Гаряча баранка». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокодик «Тано і Пумба». Тобто, актуальні промокодики на сьогодні – це «Лосось у СПА», «Гаряча баранка» і «Тано і Пумба». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. Друзі, беріть участь. Ну, а далі наш ефір продовжує Марина Скінте зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: 12.02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В містах України люди вийшли на підтримку Михайла Федорова. Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України. У Чернівцях планують зменшити вартість на проїзд в автобусах. Детальніше про це слухайте просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Українці вийшли на мирні протести, виступаючи проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. До протестів долучилися жителі Чернівців, Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Вінниці, Луцька, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Ужгорода, також Миколаєва. Учасники протестів заявляють, що виступають проти кадрових перестановок в уряді та звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною. Михайло Федоров водночас під час брифінгу наголосив, що його головною метою була перемога у війні, а не утримання крісла. Політик підкреслив, що його рішення піти зумовлене системними розбіжностями в баченні управління армією. Федоров заявив, що завжди був відданий команді президента і не був залучений в жодні корупційні схеми. Він підтвердив, що Володимир Зеленський пропонував йому залишитися в команді на посаді радника. Проте він відмовився. Верховна Рада України підтримала кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це стало відомо з відеотрансляції засідання Верховної Ради. Таке рішення підтримали 289 народних депутатів. Один народний обранець проголосував проти, ще семеро утрималися. Під час промови новий очільник уряду пообіцяв бути корисним для України. Нагадаю, Сергій Корецький – уродженець Луцька. З 2022 року він очолював «Укрнафту». Серпня у Чернівцях можуть зменшити вартість проїзду в автобусах до 19 гривень замість 20. Це пов'язано зі зниженням вартості палива. Водночас рішення про це мають ухвалити на виконкомі. Про це йдеться у проєкті рішення, який опублікували на сайті Чернівецької міськради. Вартість проїзду в автобусах становитиме 19 гривень, а для учнів – 9 гривень протягом навчального року, крім вихідних і святкових днів. Цей проєкт рішення розглядатимуть на засіданні виконкому 28 липня. У нашому місті презентували збірку художніх творів загиблого військового Максима Шварцмана. У хабі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади відбулася презентація книги полеглого на війні захисника Максима Шварцмана. Оповідання «Незавершену повість» і «Листи з фронту» автора зібрала та підготувала до друку його дружина Марина. Видання побачило світ у видавничому домі «Букрек». Невдовзі книгу можна буде придбати в книгарнях міста або замовити через інтернет. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте за годину. А наш етер продовжує Танін день з Танею Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете виграти смачний сет пропозицію тижня від «Санта Суші», то відправляйте промокотик «Лосось у СПА». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Тано і Пумба». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Лосось у СПА», «Гаряча баранка» і «Тано і Пумба». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинські хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь, активно надсилайте промокотики і вигравайте круті подарунки на 100FM. І слухаємо далі трек «Зона комфорту» від Шугара.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Коли людина щиро усміхається, це відчувається миттєво. Усмішка додає відкритості, впевненості і робить спілкування набагато теплішим. Саме тому дбати про здоров'я зубів – це не лише про естетику, це про комфорт, впевненість і гарне самопочуття щодня.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Втомлений погляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити.
8: Кофі драй. Пропорція.
9: Кофі ту гоу. Пропорція.
10: Заїжджай. Спуск на калинку.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
16: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
17: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух. А в альтанці вболіваємо з димком.
18: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
19: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
20: Львівські круасани представляють рубрику
21: «Ну ви і закрутили!»
20: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Коали сплять до 20 годин на добу, але причина не в тому, що вони дуже ліниві. Основна їжа коал – це листя евкаліпта. Воно містить мало поживних речовин і потребує багато енергії для перетравлення. Саме тому коали економлять сили і більшу частину доби проводять у вісні або відпочивають. Іноді навіть у природі є дуже логічне пояснення тому, що на перший погляд здається дивним. Ось такий цікавий факт.

У четвер, 16 липня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 30. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 18 до плюс 31. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 28. В ефірі був прогноз погоди, далі вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Не цукор і не сіль, але без мене страва вже не та. Я чорний, запашний і трішки гострий. Хто я? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Не цукор і не сіль, але без мене страва вже не та. Я чорний, запашний і трішки гострий вже. Дзвіночок, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Василь.
0: Василь, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Звісно, перець.
0: Так, який?
2: Чорний.
0: І який він? Кружочками або ще якісь є він? Зернятками?
2: Молотий.
0: Так, правильно. Оплески для вас. Ви виграли перед чорний мелений. Дякую за участь. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Всім передаю слухачам до конечній хвилі. Також...
0: Супер.
2: Всім, хто обороняє нашу країну, слава Україні.
0: Героям слава, дякую за участь, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Є один міф, який дуже часто заважає розвивати особистий бренд. Нібито потрібно постійно вигадувати щось нове, щоб залишатися цікавим. Але люди приходять не лише за новою інформацією. Вони приходять за вашим поглядом, вашою подачею, тим, як саме ви пояснюєте звичні речі. Не бійтеся повторювати важливі думки, адже далеко не кожен почув їх вчора і не кожен запам'ятав із першого разу. Особистий бренд будується не на скінченній новизні, а на послідовності. Саме вона формує довіру.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Якщо ви хочете виграти смачний сет, пропозицію тижня від Санта Суші, то відправляйте промокотик «Лосось у СПА». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка». Ну, спробуйте зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Дано Маркет». Вам допоможе.

може промокотик «Тано» і «Пумба». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Лосось» у «СПА», «Гаряча баранка» і «Тано» і «Пумба». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь, активно надсилайте промокотики і вигравайте круті подарунки на 100FM. А поки ви надсилаєте промокотики, слухаємо Ціну Кароль і її пісню під назвою «Здатись, ти завжди встигнеш». Я

0: Друзі, завершую сьогодні свою програму нагадуванням, що з 12 до 14 ви слухали програму «Тані день» на 100FM. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі буде продовжувати наш ефір о 14-й Марина Скінтей зі свіжим випуском новин. А після буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить». Тому не перемикайте, ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.

0: Конопа.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 14 година в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Митрополит Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини». У Чернівцях до вечора перекрили воду на трьох вулицях, а дві буковинки отримали державні нагороди до Дня Української Державності. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини» за вагомий внесок у розбудову помісної православної церкви України, утвердження духовних і моральних цінностей, активну благодійну та гуманітарну діяльність. Відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні під час 24-ї сесії Чернівецької облради. А народному художнику України Івану Холоменюку звання «Почесний громадянин Буковини» присвоїли посмертно, відзначивши його видатний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, вагомий внесок у розвиток культури Буковини та України. У Чернівцях до вечора не буде води на низці вулиць. Про це повідомляє Чернівціводоканал. Води не буде до 18.00 за такими адресами. Вулиця Копарника, Небесної Сотні від будинку номер 1, а також до 3 А, а також на вулиці Кушніренка, це колишня Оренбурська. Причина – аварійна ситуація в районі вулиці Коперника, 2Б. До Дня Української Державності дві буковинки удостоєні високих державних нагород. Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація. Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли Ганні Іванівні Гринчук, першому заступнику голови Вижницької районної державної адміністрації Чернівецької області. Продовж багатьох років Ганна Іванівна працювала в освітянській сфері, має вагомий професійний внесок у розвиток освіти, культури, гуманітарної сфери, формування громадянської свідомості та збереження національної ідентичності. Також зазначні заслуги в зміцненні української державності, вагомий особистий внесок в розвиток різних сфер суспільного життя, орденом княгині Ольги 3-го ступеня, нагороджена Марія Нікорич, голова Новоселицької міської ради. Михайло Федоров розповів на брифінгу про результати роботи в сфері оборони, заявивши, що ніколи не підводив президента. Про це повідомляє РБК «Україна». «Ми побудували цифрову державу, запустили Дію, Мрію, змінили податкову систему для профтехкомпаній. А з 22-го року ми почали займатися війною», – заявив Федоров. У своєму виступі він заявив про блокування його ініціатив. Він додав, що серед змін пропонував зміну главкому, призначення сильних командирів корпусів. За словами Федорова, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, він з цим рішенням погодився, але стикнувся з тим, що всі ініціативи, які пропонувалися, почали блокуватися. І Сирський не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, заявив Михайло Федоров на брифінгу. Нагадаю, вчора стало відомо, що Зеленський не планує перепризначати Федорова міністром оборони. Сьогодні в містах країни проходять акції протесту через відставку Михайла Федорова. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте за годину, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях на вулиці Руській змінюють організацію дорожнього руху. Біля будинку номер 213 встановили новий світлофор, а невдовзі ще один запрацює поблизу торговельного центру «Велмарт». Обидва працюватимуть за принципом зеленої хвилі, тож водії, які дотримуватимуться дозволеної швидкості, зможуть проїжджати декілька світлофорів поспіль без зупинок на червоне світло. Також на ділянці від «Велмарту» до вулиці Фастівської нанесуть нову розмітку із трьома смугами руху, щоб зробити рух транспорту швидшим і упорядкованішим. До речі, історичний факт. Систему зеленої хвилі світлофорів почали масово впроваджувати ще у 1920-х роках у Сполучених Штатах. Першим містом став Солт-Лейк-Сіті. Тоді інженери помітили, що правильно налаштована робота світлофорів пришвидшує рух і зменшує кількість аварій. Адже водії рідше різко гальмують і стартують. Саме тому сьогодні зелену хвилю використовують у багатьох містах світу. А тепер до курйозів. В Індонезії фермер добирається до полів на важковаговому дроні. Чоловік програмує у ньому маршрут, за допомогою страхувального кріплення чіпляється до дрона і летить до своїх полів. Щоправда, це лише випробування потужності безпілотника. Місцевий міністр сільського господарства назвав ідею креативною, але наголосив, що такі польоти можливі лише за умов безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

в обід звуки трембіту. Бід трембіту від Нікіти Киселєва. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. 14.10 нам показують студійні годинники. Четвер, 16 липня у нас сьогодні за календарем. Ну і я, Вадим Оглунга, до вас повертаюсь для того, щоб бути разом з вами саме традиційно у цій порі, тримати та підтримувати хвилю хітового настрою. Як завжди, очікує нас багато класної музики, і сучасна, і олдскульна, і українська та світова. Продовжуємо наступних двох годин, тож будемо слухати, будемо підспівувати, підтанцьовувати, ну і будемо робити все для того, щоб ваш робочий четвер проходив мега продуктивно. Ну, а перед тим, як будемо приступати до прослуховування наступної композиції, хочу вам нагадати про те, де ж за Буковинською хвилою можна слідкувати в соцмережах. Є в нас сторінка в Інстаграм, тож обов'язково до неї доєднуйтеся, 100FM CV. Ми там публікуємо для вас багато цікавого контенту, тож не пропускайте та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok та Threads теж до ваших послуг, тож доєднуйтеся. Ну і заодно хочу нагадати вам про свої персональні сторінки в соцмережах. Якщо ви хочете доєднатися, будь ласка, Instagram та Threads до ваших послуг, а підписані вони однаково. Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Що ж потрібно зробити? В першу чергу потрібно зайти на наш сайт 100fm.cv.ua. Ну і звісно ж таки, так, хочу нагадати вам про те, що у нас працює кнопочка бота. Саме туди ви натискаєте і реєструєтесь завдяки промокотикам, які ви час від часу чуєте в прямому етері Буковинської хвилі від всіх ведучих. Ну і нагадаю вам про те, що після 15.15 ми до вас приступимо з рубрикою «Що у кошику» від Тану Маркет, і будемо для вас розігрувати один із продуктів, які від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Тож слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Це номер нашої студії, він незмінний, саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися. Ну а поки ви підписуєтесь, доєднуйтесь до реєстрації, нагадую вам про те, що далі будемо триматися на хвилі хітового настрою з Baby Rexha і Faithless. Слухаємо композицію, яка зараз рве усі музичні чарти. New Religion, саме так називається ця робота.

за годину. Ну і саме у цій порі буде наша традиційна рубрика під назвою «Шоу Кошику». Ну а зараз хочу вас запросити до реєстрації на розіграш, який теж проводиться від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля». І назва цьому розіграшу, назва цієї рубриці «Завжди ближче», де ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а що п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні ми збираємо продуктового кошика на традиційну суму, на 300 гривень, яка в нас звичайна, так, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Ну а для того, щоб зареєструватися, вам необхідно користуватися промокотиком Тано і Пумба. Тано і Пумба, оце я розумію, чудовий, прекрасний мультсеріал взагалі має бути. Тож реєструйте промокотика Тано і Пумба, телеграм-бота «Буковинська хвиля», нагадаю, що в один клік ви маєте можливість зареєструвати його через сайт 100fm.cv.ua, маєте можливість потрапити, зареєструватися і чекати дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож обов'язково будьте ще на зв'язку після того, як ви зареєструвалися. Тано і Пумба, ось такий в нас сьогоднішній промокотик, тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і дізнавайтеся про те, що ж сьогодні будемо відзначати, буде наша традиційна рубрика «Що по святах, що по подіях» вже менш ніж за 3 хвилини. Далі слухаємо Клавдію Петрівну і Машу Кондратенко.

0: Їде так від Маші Кондратенко та Клавдії Петріни. Слухали ми спільну роботу саме з такою назвою. 14.19 нам вже показують студійні годинники. Четвер, 16 липня нам показують календарі, а це означає, що будемо зараз дізнаватися, що ж сьогодні будемо святкувати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 16 липня, в Україні святкують День ухвалення Декларації про суверенітет. 16 липня в 1990 році Верховна Рада Української РСР на той час так ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Документ проголосив верховенство українських законів на території республіки, право на власне громадянство, самостійну економічну політику, власні збройні сили, банківську систему та незалежні міжнародні відносини. Також сьогодні, 16 липня, відзначається День бухгалтера та аудитора в Україні. Свято було започатковане в 2004 році як День бухгалтера відповідно до указу президента України. У 2018 році його офіційно прийменували на День бухгалтера та аудитора, щоб відзначити важливу роль не лише бухгалтерів, а й аудиторів, які забезпечують незалежний контроль фінансової звітності та сприяють прозорості економічної діяльності. Ну і поговоримо наостанок про Всесвітній день піар-фахівця. Ця подія теж сьогодні відзначається. День присвячений людям, які працюють у сфері зв'язків із громадськістю, створюють позитивний імідж організацій, допомагають налагоджувати комунікацію між компаніями, державними установами та суспільством. Піар-фахівці відповідають за формування репутації, підготовку інформаційних кампаній, роботу зі медіа, організацію заходів, кризову комунікацію та донесення важливих повідомлень до аудиторії. Їхня робота поєднує журналістику, маркетинг, психологію та стратегічне мислення. Ось такі події сьогодні відзначаються. Всі, хто має стосунок до бухгалтерів, аудиторів, піар-фахівців, хочу вас привітати з вашими професійними святами. Ну і хочу сказати про те, що ми залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. Далі слухаємо The Second Voice і роботу Let Me Be. Обов'язково будемо слухати, ну і будемо робити гучніше, підспівувати та навіть підтанцювати. І все це у безліміті хітової музики на 100FM.
1: Реклама. Потрібні.

0: Радіо Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: комбінації неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Senta Sushi. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

двоє. Це з роботою Let Me Be, що ми послухали у безлімітні хітової музики. Ну і чим нас потішить природа сьогодні? Так, прогнозують мінливу хмарність. Ні дощика, ні будь-яких інших опадів не передбачається. Ну а більш детальніше поговоримо вже за менш ніж за 2.5 хвилини. Далі в нас за музичним курсом Христонько та Те Файно з адаптацією українською «Рам-пам-пам», що в 21-му році каже.

Ну, одразу відчутно, що так, температура підбавилась, трошки стрибнула вверх і сказала, ну, можна навіть знову насолоджуватися тим літом, яке воно й має бути насправді сонячним, спекотним, в міру бажано спекотним, так, але буває, що спека каже, ні, в міру не буде спекотною, а трошки навіть підбавлю жару. Ну, і чим нас потіше погода, природа на сьогодні, давайте будемо дізнаватися, бо синоптики нам вже розповіли коротко всю синоптичну картину про погоду на Буковині, прогнозують мілову хмарність сьогодні у четвер, 16 липня, опадів не передбачається. Ну, це вже тішить. Чернівецький район, у Чернівцях, Герцій, Глибокий, Заставні, Кісмені, Новоселиця та Сторожинці 18 з плюсом, мінімально максимум 30 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську прогнозують мінімально плюс 18 зранку було, так, максимум плюс 31 градус. І в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Ну а в нас у Чернівцях подекуди хмарно зараз і за вікном Буковинської хвилі плюс 28.

0: Джен і Вітні Х'юстон з роботою «It's not right, but it's okay». Ще не ми послухали, безліміт хітової музики триває. 14.35 нам показують студійні годинники. Ну і ще раз вам нагадую про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, вже натискайте на кнопочку «Бот». Так, саме ця кнопочка вас перекине до телеграм-боту «Буковинської хвилі». І реєструйте найактуальнішого промокотика, який ви чуєте час від часу в етері «Буковинської хвилі». Ну і саме зараз хочу вам розповісти про розіграш смачнісінького подаруночку від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте на телеграм-бот «Буковинської хвилі». Нагадаю, його нікнейм – це «Радіо CV нижнє підкреслення бот», або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Натискайте на кнопку «Бот» і потрапляйте для того, щоб відправити промокотика «Лосось» у СПА. Ну і нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує пропозицію тижня на 1240 грамів, або, як ми там звикли казати, кіло 240. Філадельфія з лососем, Філадельфія з креветкою, авокадо лайт і Фелікс з креветкою входить саме до цієї пропозиції тижня. Тож, реєструйтеся. Лосось у СПА, ось таки в нас сьогоднішній промокотик. Рандомно переможця буде визначати наш Іван Ізрілик. Тож, реєструйтеся.
1: Реклама.
0: Завдяки промокотику «Лосось у СПА». Ну, а поки ви реєструєтесь, нагадаю вам про нашого партнера «Сента Суші». Це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно досконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще до дня народження в «Сента Суші» діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Головну, 64, або знаходьте їх в інстаграмі «Сента Суші».
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, відправляйте промокотика «Лосось» у СПА, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну, і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Далі слухаємо Альону Маргалієву і композицію «Сама не своя».
1: Реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
1: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
5: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сама не своя.
1: Альона Маргалієва і композиція «Сама не своя». Щойно ми послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. 14.42 нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулиці», де Богдан Рихло для вас озвучить цікавий промо, в першу чергу автомобільні новини, так і промокотик там теж цікаве, ви маєте можливість почути. Ну, а сьогодні промокотик звучить у нас ось так. Гаряча баранка. Ось такий в нас сьогодні промокотик. Ну, досить актуальний, як в наш час, при цьому ще й літній, коли спека, коли все в машині нагрівається і лиш тільки торкаєшся керма і відразу вже відчуваєш, що тримати кермо своїми руками ти вже точно навряд чи зараз зможеш, тому що баранка дуже гаряча. Гаряча баранка, ось таке в нас сьогоднішній промокотик, тож використовуйте його і вигравайте свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а поки ви реєструєте ось цього промокотика, залишаю вас музичній компанії «Зари Ларсон». Слухаємо роботу «Midnight Sun».

слухали «Безліміт» хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що «Буковинську хвилю» можна слухати в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Є два способи, один із них набагато простіший. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, так, ще раз озвучую, 100fm.cv.ua. Натискайте на кнопочку play, яку ви бачите на сайті, так, і слухайте улюблених ведучих, улюблені програми, улюблену музику в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і є кнопочка «Мобільний додаток», так, завдяки якому ви маєте можливість завантажити застосунок «Радіоплеєр». Ну і окрім цього, «Буковинську хвилю» можна шукати і в «Тюнінг Радіо», «Онлайн-радіобокс», «Майтюнер», «Радіогарден». Є десятки різноманітних мобільних застосунків, то шукайте той, який для вас є найулюбленіший. Шукайте «Буковинську хвилю» і додавайте нас в обране для того, щоб не загубити серед тієї сотні тисяч, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і заодно запрошую на нашу сторінку в Instagram 100fmcv, це наш нікнейм, тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування Instagram та Trends, до ваших послуг. Далі слухаємо «Столицю» композицію «Карі очі».

0: Гарі очі, що ми послухали, безліміт хітової музики триває. Ну і на цій годині, так, моя присутність поки що завершується саме цій годині. В наступній обов'язково зустрічаємося. І після 15.15, нагадую, у нас буде рубрика «Шоу Кошику», де ми будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Тож, нагадую, слухайте підказки в рубриці «Шоу Кошику» і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну, а далі слово передаю Марині Скінтай. Вже за 9 хвилин і 25 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, чим нас потішать, а може і не потішать, ну, краще нехай потішать новини чернівців в області, а також України та світу за цю годину. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Як завжди, наші незмінні зустрічі, безліміт хітової музики на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Конова.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме кохання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: 15 година в Україні. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Нижніх Станівцях двоє неповнолітніх дівчат травмувалися внаслідок аварії. Невідомий чоловік в центрі міста погрожував пану Ярку під час екскурсії, а на Буковині збільшили кількість профільних ліцеїв. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Вчора в селі Нижні Станівці Чернівецької області 23-річний водій Hyundai зіткнувся з мотоциклом, яким керувала 16-річна дівчина. Внаслідок ДТП водійку та її 15-річну пасажирку госпіталізували з травмами, а правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У центрі Чернівців нетверезий чоловік влаштував штовханину та намагався вдарити відомого гіда Ярослава Адамчука, відомого як пана Ярка. Нападник агресивно поводився і почав звинувачувати екскурсовода в неслужінні в армії, попри пояснення гіда про стан здоров'я та загибель брата. Поліція охорони затримала нападника, який сам виявився в розшуку та ЦК та СП. На Буковині кількість профільних ліцеїв збільшили з 5-9 до 65 закладів. Відповідне рішення ухвалили депутати Чернівецької облради на сесії. Як відомо, в Україні триває реформа «Нова українська школа». І вже з 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навиків. Учням пропонуватимуть 10 напрямів навчання, серед яких аграрний, медичний, IT, бізнес та інженерно-технологічний. В столиці Буковини готуються завершити будівництво оглядового майданчика та флагштока в парку Жовтневий. Міська рада надала дозвіл за прийняття незавершеного об'єкта з державного у комунальну власність. Зараз триває процедура передачі об'єкта під Чернівецьку ОВА. Після отримання проєктної документації місто оцінить обсяг виконаних робіт, оновить кошторис і визначить подальші етапи будівництва. Це була остання інформація випуску. Наш етер продовжує безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Фанат розпочинає нову музичну годину «Безліміт хітової музики». Триває, ну і я, Вадим Голунга, повертаюсь для того, щоб бути разом з вами ще впродовж цієї години. Тож, впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і щось будемо з нашого музичного сховища діставати, так, для того, щоб пригадувати, що і така композиція, так, це ще існує, про неї не забули. Все це обов'язково в цій годині ми послухаємо. Ну і за декілька миттєвостей, тобто після 15:15 ми будемо з вами в рубриці «Шоу Коштико» від Тано Маркет відгадувати один із продуктів, які від вас і для вас, так, звісно ж таки, заховали в продуктовому кошику. Тож, номер нашої студії, як завжди, незмінний. Телефонуйте 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість дотелефонуватися до студії і маєте можливість виграти приємний та навіть смачненький подаруночок. Так, все буде залежати від того, що ж від вас ми заховали і для вас в продуктовому кошику. Ну, а ми продовжуємо слухати улюблену музику. Далі

таку, щойно прозвучала в безліміті хітової музики на 100FM 15.10. Нам показують студійні годинники. Ну і четвер, 16 липня в нас сьогодні за календарем. І також хочу вам нагадати про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, реєструйте найактуальнішого промокотика. Зараз вам швиденько озвучую, який промокотик за що відповідає. За те, щоб сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче», користуйтеся промокотиком «Тано і Пумба». Для того, щоб виграти пропозицію тижня від нашого партнера «Сента Суші» на кіло 240 грамів, де входить Філадельфія з лососем, з креветкою, авокадо лайт та Фелікс з креветкою, ах, як апетитно прозвучало, так? Користуйтеся промокотиком «Лосось УСПА». Ну і для того, щоб виграти 10 літрів пального, вже використовуйте промокотика «Гаряча баранка». Ці три промокотики зараз активні, вони зараз працюють, тож до вечора у вас буде можливість зареєструватися. І нагадаю, що реєстрація проходить через телеграм-бот. Заходьте 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті, тисніть на кнопку «Бот» і потрапляйте в один клік до телеграм-бота для того, щоб зареєструватися. Ну а поки ви виконуєте процес реєстрації завдяки промокотикам «Тано» і «Пумба», «Лосось», «УСПА» і «Гаряча баранка», так, я вас вже залишаю в музичній компанії Марини Тимофійчук, яка відома як «Навка». Будемо слухати композицію та танці.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику ми заховали від вас і для вас? Все буде залежати від того, як уважно ви послухаєте підказки. Ну і буде все залежати від того, як ви дотелефонуєтеся до нашої студії за номером 095-275-0100. Рубрика «Що у кошику» від «Тано Маркет» починається. Є в нас уже навіть телефонний дзвіночок, хоча я не встиг дати ні підказки. Але давайте зараз ми будемо вітатися з нашим слухачем, який вже чекає нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, мене звуть Станіслав.
2: Станіславе, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще ні разу не
2: вигравали. Ні разу не вигравали, але маєте можливість це зробити. Якщо зараз уважно в першу чергу послухайте підказку, а по-друге, дасте відповідь. Якщо даєте відповідь просто з першої підказки правильно, то цей продукт ви забираєте з собою. Ви готові?
3: Так.
2: Ну що ж, перша підказка звучить у нас ось так, що головна діяча речовина цього продукту, який ми розігріємо, це підступний хімічний близнюк. За своєю молекулярною структурою вона майже ідентична природному нуклеозиду, який наше тіло виробляє для захисту нервової системи від перевантаження. Ця речовина влаштовує справжню диверсію. Знаходить вона нервові закінчення, окупує їхні сенсори і міцно утримує оборону, не дозволяючи клітинам отримати природний сигнал про критичне виснаження ресурсів. По суті, цей продукт тимчасово блокує систему внутрішньої саморегуляції організму на клітинному рівні. Тобто, ми розіграємо хімічний стимулятор-ілюзіоніст у бляшанці. Ага. Що ж це в нас може бути, пане Станіславе? Скажіть, будь ласка.
3: Важке запитання. Не знаю, здаюсь.
2: Здаєтесь. Ну, скажіть, перше, що спадає на думку.
3: Чи білок.
2: Білок. Ми заховали у продуктовому кошику білок від вас і для вас. Так, ви це вважаєте?
3: Да.
2: Ну що ж, приймаю цей варіант відповіді і скажу одразу, що це не білок, але дякую, пане Станіславе, що послухали підказку і дали, що дякую, що спробували. Ну, маєте можливість ще спробувати, тож дзвоніть 095-275-0100, це номер нашої студії, через озвучую 095-275-0100. Підказка, поки що перша та єдина в нас вже є, що головна діюча речовина цього продукту – це підступний хімічний близнюк. За своєю молекулярною структурою, вона майже ідентична природному нуклеозиду, який наше тіло виробляє для захисту нервової системи від перевантаження. Ця речовина влаштовує справжню диверсію, вона знаходить нервові закінчення, окупує їхні сенсори і міцно утримує оборону, не дозволяючи клітинам отримати природний сигнал про критичне виснаження ресурсів. По суті, ми розіграємо зараз хімічний стимулятор ілюзіоністу бляшанці. Є в нас ще один телефон. Телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
4: Алло, доброго дня, Юлія.
2: Юлія, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, не виграла.
2: А що таке, скажіть, будь ласка, пані Юлія, лінія постійно була зайнята, чи не могли потрапити?
4: Я просто в цей час, коли ви граєте, я на роботі, я сьогодні виїхала раніше.
2: А, ви так. Сьогодні виїхали з роботи, ну щаслива ви людина, маєте можливість дотелефонуватися і виграти цей продукт. Тільки який саме, хороше питання, до речі.
4: Ще раз, будь ласка, не почула.
2: Який саме продукт ми розіграємо? Хороше питання, до речі. І якраз хочу почути ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це Кока-Кола.
2: Ви вважаєте, що це Кока-Кола. Добре, приймаю цей варіант відповіді, і це не Кока-Кола, але дякую, пані Юлі, що спробували. Не Кока-Кола. Викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Лінія зараз вільна. І хочу почути ще один варіант, який стосується поки що першої та єдиної підказки. Що головна діюча речовина цього продукту – це підступний хімічний близнюк. За своєю молекулярною структурою вона майже ідентична природному нуклеозиду, який наше тіло виробляє для захисту нервової системи від перевантаження. Ця речовина влаштовує справжню диверсію, вона знаходить нервові закінчення, окупує їхні сенсори і міцно утримує оборону, не дозволяючи клітинам отримати природний сигнал про критичне виснаження ресурсів. По суті, цей продукт тимчасово блокує систему внутрішньої саморегуляції організму на клітинному рівні. Ми розіграємо хімічний стимулятор-ілюзіоніст у бляшанці. Що це може бути? Друзі, 095-275-0100, лінія вільна. Маєте можливість дати свій варіант відповіді. Головна діюча речовина цього продукту – підступний хімічний близнюк. Попрошу ще раз уважно послухати підказку. За своєю молекулярною структурою вона майже ідентична природному нуклеозиду, який наше тіло виробляє для захисту нервової системи від перевантаження. Ця речовина влаштовує справжню диверсію. Вона знаходить нервові закінчення, окупує їхні сенсори і міцно отримує оборону, не дозволяючи клітинам отримати природний сигнал про критичне виснаження ресурсів. По суті, цей продукт тимчасово блокує систему внутрішньої саморегуляції організму на клітинному рівні. Тобто, ми розіграємо хімічний стимулятор-ілюзіоніст у бляшанці. Хороше питання, що це може бути, тільки для цього потрібно отримати ваш варіант відповіді. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, мене звати Альона.
2: Альона, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
0: Ні, ніколи.
2: А що таке? Скажіть, будь ласка, пані Альона, не було можливості, чи не ще не попали на ту відповідь правильну, яка вона має бути?
0: Не було часу.
2: Ну, тепер уже є можливість, і хочу почути ваш варіант відповіді, пані Альона. Що це в нас може бути? Що ми тут зараз розіграємо?
0: Я думаю, що це може бути енергетик.
2: Ви вважаєте, що це може бути енергетик. А чому саме цей варіант відповіді? Що саме з цієї підказки вас привело до цього?
0: Ну, типу, енергії дає.
2: Угу, дає енергію. Добре, пані Альоне, зараз попрошу послухати уважно другу підказку. А там ми вже будемо вирішувати, енергетик чи не енергетик. Ви готові?
0: Так.
2: Що ж, попрошу зараз послухати другу підказку. Хоча бум цього продукту асоціюється з Європою та Сполученими Штатами, його сучасна формула народилася в Японії в далеких 60-х роках 20-го століття. Його вигадали для нічних змін на заводах та військових пілотів, щоб ті могли годинами тримати граничну концентрацію. Головним компонентом тоді став таурин – амінокислота, яку вперше виділили з жовчі бика. Саме через це згодом виник такий кумедний міф про те, що ніби напій роблять із бичачої крові.
0: Так,
2: ну що ж, приймаю цей варіант відповіді, і зараз ми дізнаємося, бути енергетику у ваших руках чи не бути. І так, бути не просто там баночці. Ви виграли, я скажу навіть більше, пані Альона, ви виграли цілу дюжину, 12 баночок напою без шот. Енергетичний лохина 0,25 літра. Я чую в житті ваші емоції такі... По-справжньому такі радісні емоції.
0: Я тепер спати не буду.
2: От саме те, що якраз таки треба... Скажіть, будь ласка, пані Альона, ви нічна людина здебільшого чи денна? Така вже сова чи жайворонок?
0: Ой, я не знаю, день на день не похожий.
2: Ну, буває навіть і таке. Ну, маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно. Маєте можливість навіть поділитися своїми враженнями від сьогоднішнього виграшу. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
0: Передаю привіт своєму колективу Айвері. І дуже приємно було виграти такі... Неочікувано, мені так взагалі було.
2: Ну, маєте можливість поділитися з колективом. 12 баночок на всіх вистачить, пані Альона. Залишайтеся на лінії і, скажіть, будь ласка, може ще комусь хочете передати вітання?
0: Не почула вас?
2: Може ще комусь хочете передати вітання?
0: Напевно.
2: Ну, в будь-якому випадку ви маєте можливість зараз порадіти, покричати, сказати «Ура! Я виграла!»
0: «Ура!»
2: Так, «Ура!» Так. І залишайтеся на лінії, пані Альона. Обов'язково розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок. 12 баночок напою без шот, енергетичний лохина 0,25 літра. Щойно ми виграли, розіграли так в рамках рубрики «Шоу Кошику» від Тано Маркет. Ну, і ви теж маєте можливість виграти ще один із подарунок. дзвіночки вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Наш Іван Ізрілих, як завжди, даватиме вам підказки. Ну, а ви телефонуйте за незмінним номером нашої студії 095-275-0100. Ну, і нагадую вам про те, що у нас ще є рубрика під назвою «Завжди ближче». Нікуди вона не подівалася. Все, як завжди, незмінно після 17-ї години. Та, ну, і помпа. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. 300 гривень сьогодні, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень продуктового кошика. Ще раз озвучую промокотика «Тано і Пумпа». Ну а безліміт хітової музики триває, вже за мить будемо слухати Madhouse XL і композицію «А я на морі». Так, це саме те, що дійсно і потрібно сказати «А я на морі» і бажано, щоб ще й на морі лунала Буковинська хвиля. Тож будьте з нами.
5: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
1: Потрібно.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

по-справжньому така літня морська погода. Все це буде за 15 секунд, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі. Ну і будемо дізнаватися так про погоду на завтра, на п'ятницю, того очікувано 17 липня. Так, чим нас потішить погода? Великий секрет, який скоро розкриється.

Значить, вона все це ми будемо вже дізнаватися, тому що синоптики вже сказали: бери і зачитуй інформацію про погоду на п'ятницю, 17 липня. Прогнозують завтра в нас на Буковині мінливу хмарність і без опадів, що дуже сильно тішить. І температурні показники вони практично незмінні. Від сьогоднішніх вони майже нічим не відрізняються. Все також до плюс 29 градусів, десь місцями до плюс 30. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 18, максимум плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі-Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську прогнозують мінімально плюс 17, максимальний показник плюс 30. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра у п'ятницю, 18 липня. Теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально 17 з плюсом, максимум плюс 29. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі ясно, сонечко, десь місцями навіть подекуди хмарно, як нас повідомляють природні погодні віджити, так, і плюс 29 за вікном, ось показують термометри.

0: Показую студійні годинники без лімітки тової музики. Триває. Ну і Влад Чів з роботою місця щойно прозвучав. Ну і нагадую вам про те, що літо може смакувати краще з пропорцією драйв, що на спуску на калинку.
1: Реклама.
0: А все тому, що зараз пропорція драйв, що на спуску на калинку, запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками, фісташка, шоколад, полуниця, карамель або горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях – на спуску на Калинку або на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Ну і нагадаю, що щовівторка у вас буде можливість виграти один із подаруночків від кав'ярні пропорції «Драйв», що на спуску на Калинку. Слухайте найактуальніші промокотик, так, в етарі Буковинської хвилі. Відправляйте його телеграм-боту, ну і ввечері комусь із вас обов'язково пощастить виграти один із подаруночків, а саме один із сніданків, який ви маєте можливість виграти від кав'ярні «Пропорція». Тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Про найактуальніші промокотики на день сьогоднішній розповім за декілька миттєвостей. Далі в замиті будемо слухати Діму Монатіка і композицію «Тому що». Ну і так, тому що без ліміт хітової музики триває. Будемо підспівувати, підтанцювати, ну і робити все для того, щоб ваш четвер був мегапродуктивним.
2: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
7: Я не п'яна, я просто закохана.
6: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
2: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 15.41 нам показують студійні годинники, безліміт хітової музики. І далі триває. Ну і йдімо Монатік з роботою, тому що так щойно нам складав музичну компанію. Ну і нагадую, завітайте на наш сайт stofm.cv.ua для того, щоб виграти один із подаруночків, який зараз для вас ми розіграємо. Ну і нагадую вам про те, що ми розіграємо зараз один із смачненьких подаруночків від нашого партнера Senta Sushi. Для того, щоб скористатися можливістю для того, щоб виграти так пропозицію тижня на кілограмчик 240 грамів, куди входить філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо лайт і фелікс з креветкою, так варто користуватися промокотиком лосось у СПА. І нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Тож реєструйте промокотика лосось у СПА. Ну і нагадаю вам про те, що Senta Sushi – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. А ще у Senta Sushi до дня народження діє знижка мінус 15% і на самовиніс мінус 10%. Завітайте у Чернівцях на вулицю Голуну 64 або знаходьте їх в інстаграмі Senta Sushi.
2: Реклама.
1: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Лосось у СПА» для того, щоб виграти свою пропозицію тижня на кілограмчик 240 грамів. Ще раз нагадую, що туди входить. Так, для того, щоб ми всі зараз біля радіоприймачів, ну і я біля мікрофона, так розтерю язичка, філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо лайт і фелікс з креветкою. Так, нагнав я тут всім, нагнав я тут і собі, і вам апетиту. Тож, реєструйтеся «Лосось у СПА». Ось таким на сьогоднішній промокотик. Ну, а поки ви реєструєтесь, Козак System з роботою «Хто, як не ти» вже вривається.
3: За

Щойно ми послухали безлімітки тієї музики триває. Ну і 15:46 нам показують студійні годиннички. Ну і нагадую вам про розіграш 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. Реєструйтеся завдяки промокотику «Гаряча баранка». І нагадую вам про те, що 8:05, 14:05 та 17:05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Богдана Рихлова озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Ну і звісно ж таки, ви теж маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика. «Гаряча баранка» – ось такий в нас сьогодні промокотик, тож реєструйте його, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Далі слухаємо творчих і композицію «Надія». Головне – не втрачати надії. І все буде добре та навіть краще.

0: Є можливість не втратити надію і виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Нагадую вам про те, що з 16 до 17 разом з вами буде мій колега Богдан Ластівка, тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за нашим незмінним номером 095-275-0100. Ну і за 10 хвилин так будемо чекати Богдана Дар'євича в цій студії вже з свіжими підказками. При цьому ще й досить цікавими, тож телефонуйте, слухайте, вигравайте, так, і, звісно ж таки, будьте з нами на Буковинській хвилі. Ну, а я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися, завтра з вами обов'язково будемо чутися на Буковинській хвилі з 14 до 16 в п'ятничному безліміті хітової музики. Будемо заряджатися на п'ятничний режим, так, ну і на режим вихідного дня обов'язково теж будемо налаштовуватися. Все це буде завтра з 14 до 16. Ну, а зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами ми почуємось. Всім па-па!
1: Реклама.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до школи «Альтерра» з першого білінгвального по п'ятий клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту, ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Зі старту всім бажаю гарного настрою. Кажуть, в народі голова без розуму, як ліхтарня без свічки. Це щось на кшталт, як жінка без чогось, як село без церкви. Ну, ви зрозуміли без чого. І ще кажуть, бачить око далеко, а розум ще далі. Інтелект – це комплексна здатність до мислення, аналізу, вирішення проблем та адаптації до нових ситуацій. Це не просто накопичення знання, вміння орієнтуватись у світі. Він містить багато аспектів від логіки до емоцій та творчості. Тож уважно слухаємо підказки, телефонуємо і нехай сьогодні переможе найкмітливіший. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години і це інтелект-шоу на радіо «Буковинська хвиля 100 FM». І ми розпочинаємо!

0: Вітаю всіх, хто підключився до нас. Друзі, нагадую, сьогодні у нас четвер, 16 липня, середину літа ми вже пройшли. Тобто точка біфуркації вже пройдена. Ну, у нас сьогодні цікаве слово, як завжди. Готуйте свої вушка і поки що, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону. У нас сьогодні цікаве слово, цікаві підказки, тож будьте готові. Звучить перша підказка. Ще до того, як з'явилось перше небо, порожнеча вже знала дорогу до самої себе. Ніхто не кликав її, але вона ніколи і не запізнювалась. 095-275-0100 для тих, хто вже знає відповідь, але, може, думає, що знає. А ми поки що зробимо невеличку музичну паузу.

Друзі, щойно прозвучала перша підказка, зараз звучатиме друга. Отже, непрості підказки складно. Безумовно, я розумію, що складно з першого разу зрозуміти, про що йде мова. Для того є наступна підказка. Будьте уважні. У покинутому храмі лежав камінь, який не рухався тисячоліттями. Та кожен промінь, що випадково торкався його, забував, куди летів раніше. Це була друга підказка. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, друзі. І здається, у нас є перший гость. Але його нема, підманула, підвела. Тож ми поїхали далі.

0: Ми рухаємось далі, друзі. Отже, прозвучало дві підказки. Я готовий їх повторити, але ми зустрічаємо нашого першого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Отже, ви перший сьогодні радіослухач, хто спромігся дозвонитись. Ну, по-перше, хто зміг дозвонитись, по-друге, ви, напевно, знаєте версію. Ми вас слухаємо дуже уважно. Що це, на ваш погляд?
1: Я вважаю, що це хаос.
0: Ви вважаєте, що це хаос? Ну, сьогодні так. Наше життя трошки нагадує хаос, дійсно. І ці підказки, мабуть, з якоїсь сторони все ж таки нагадують, можуть такий натяк. Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні, це не хаос, це зовсім інше слово. Ще до того, як з'явилося перше небо, порожнеча вже знала дорогу до самої себе. Ніхто не кликав її, але вона ніколи не запізнювалась. У покинутому храмі лежав камінь, який не рухався тисячоліттями. Та кожен промінь, що випадково торкався його, забував, куди летів раніше. 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Вікторія.
0: Пані Вікторія, вітаємо вас. Бажаємо вам гарного настрою і виграти сьогодні. Отже, ваша версія, що це?
2: Можливо, це про вічність.
0: Ви вважаєте, що це вічність?
2: Так.
0: В якійсь мірі, можливо, ви праві, але не в даному випадку. Дякую вам. На жаль, ні, це не вічність, це зовсім інше слово. Є тиша, яка не просить мовчати. Вона лише поволі забирає навколо себе всі незавершені звуки, ніби вони завжди належали їй. Отже, прозвучало три підказки. Друзі, у нас є час трошечки подумати, не спішити з висновками. І зустрінемось з вами вже після.
3: Реклама.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат-боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат-боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-боковини.
3: Косоокість. Ес-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло, ну як побачення?
6: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
5: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
6: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
5: То що, буде друге побачення?
6: Якщо він мене не обіграє.
7: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
8: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ladies and gentlemen, наша шановна інтелектуальна спільнота, ну що ж, прозвучало три підказки, був час подумати, і саме зараз потрібно набирати 095-275-0100, щоб дати врешті-решт правильну відповідь. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Юля.
0: Юлія, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам, по-перше, гарного настрою, по-друге, звичайно, виграти. Отже, у вас народилось якесь слово, мабуть. Озвучте, будь ласка, його.
1: Так, я думаю, безодня.
0: Ви вважаєте, що це слово безодня?
1: Так.
0: Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, вона невірна. Це не безодня. Це зовсім інше слово. Друзі, я готовий тут дати наступну підказочку, будьте уважні. Старий годинник давно перестав рахувати години. Він навчився рахувати лише повернення. І диво, жодне з них не було випадковим. Наш наступний гість вже на зв'язку. Але його нема, друзі, підманула, підбила. Старий годинник давно перестав рахувати години. Він навчився рахувати лише повернення. І дивно, жодне з них не було випадковим. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Саме зараз ви можете виграти 200 гривень. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Надія.
0: Надія, дуже приємно. Надія, Надія, віра, надія і любов. Ви одна з тих трьох, на чому стоїть
1: так,
0: ці три слона.
1: Так,
0: шануємо,
1: мама і сестра.
0: Це просто чудово. У вас дуже правильна сім'я, дуже правильна родина, яка має, знаєте, що назва, символи і знаки керують цим світом. Да, мені дуже приємно, що ви зателефонували. Якщо ви зараз дасте правильну відповідь, це буде взагалі вах. Отже, ми вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Не знаю. Дивіться, мені прийшло таке слово, що це самотність або пустота.
0: Самотність. Вам прийшло слово самотність. А взагалі ви самотні чи у вас є чоловік? Скажіть, будь ласка.
1: Слава Богу, не самотні.
0: Самотні. Тому само. Я розумію вас. Дякую вам за відповідь. Чудово, але на жаль, вона невірна. Невірна, але ви виграєте обов'язково. Я просто впевнений, друзі. Я готовий повторити ще раз якусь підказочку, щоб вам було легше. Ще до того, як з'явилося перше небо, порожнеча вже знала дорогу до самої себе. Ніхто не кликав її, але вона ніколи не запізнювалась. Підказка номер два. У покинутому храмі лежав камінь, який не рухався тисячоліттями. Та кожен промінь, хотів сказати чернівецький промінь, що випадково торкався його, забув, куди летів раніше. І наш наступний гість вже надає можливості мені дочитати підказки. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, Богдане.
0: Як вас звати?
2: Руслан.
0: Пане Руслане, дуже раді вас чути, гарного вам настрою і виграти сьогодні. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія.
2: Я думаю, це слово доля.
0: Ви вважаєте, що це доля? Вдячний вам, але на жаль, Руслане, ні, це не доля, це зовсім інше слово. На самому краю безодні ріс самотній пагін. Він натягнувся до світла і не ховався від темряви. Його вела сила, про яку не знали ні коріння, ні листя. 095-275-0100. Ваша правильна відповідь за цим номером і 200 гривень у вас в кишені. Ну, а ми пішли на рекламну, на музичну, вибачте, паузу.

0: Нагадую, друзі, 200 гривень ще у нас на кону, ще ніхто не спромігся розгадати слово, і я готовий надати наступну підказку. Є нитка, яку неможливо побачити чи розірвати. Вона не зв'язує речі, вона лише щоразу нагадує їм, де вони перестають бути самотніми. 095-275-0100 і наш черговий дзвінок. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Владислав.
0: Пане Владиславе, раді вас чути, гарного вам дня. Отже, у вас народилась версія. Давайте нам її розкажіть.
1: Так, може, оце чорна діра?
0: Ви вважаєте, що це чорна діра? Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні, це не чорна діра. Мандрівник шукав край світу, але що далі він йшов, то частіше помічав. Усі дороги мовчки схиляються до чогось одного, не змовляючись між собою. Що ж він таке шукав, друзі, і про що йде мова? Розгадувати вам, безумовно. І наступний наш гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно вас чути. Отже, слухаємо уважно вашу версію.
2: Любов, кохання.
0: Одне слово потрібно назвати тільки.
2: Вони синоніми.
0: Кохання або любов, ви сказали?
2: Так.
0: Я вдячний вам за відповідь. Кохання, любов, любов, кохання. Дякую вам, але вона невірна. Ні, це зовсім інше слово. У величезній порожнечі жоден уламок не кликав іншого. І все ж між ними існувала така тиха домовленість, ніби вони пам'ятали свій спільний дім. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Максим.
0: Пане Максиме, дуже приємно чути тебе. Максимчик, що ж ти придумав? Яке у тебе слово?
3: Я думаю, що це нерухомість.
0: Ти вважаєш, що це нерухомість?
3: Так.
0: Ти, напевно, мрієш стати маклером по нерухомості, ні, Максиме?
3: Так.
0: Я вітаю тебе, але на жаль, ні, Максиме, дякую. Це не нерухомість. Мандрівник шукав край світу, але що далі він йшов, то частіше помічав. Усі дороги мовчки схиляються до чогось одного, не змовляючись між собою. Про що мова, друзі? Наш наступний гість знову вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно вас чути. Вітаємо вас таким чудовим, теплим днем сьогодні. Бажаємо вам настрою і розгадати наше завдання. Отже, ми вас слухаємо. Що це? Як ви вважаєте?
4: На мою думку, це життя.
0: Ви вважаєте, що це життя? Знаєте, настільки глобальне слово, таке фундаменталізм. Вас щось на фундаменталізм потягнуло. Я вам вдячний за відповідь. Слово чудове, але невірне. На жаль, дякую вам. Це не життя. Не всі сили штовхають. Є й така, що нічого не наказує, не кличе і не торкається. Але саме через неї відстані ніколи не залишаються байдужими одна до одної. Ну, я вважаю, що ми ближче підходимо з кожною підказкою до розгадки. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, друзі. 200 гривень до сих пір на кону. І наш наступний гість вже в студії. Добрий вечір. Алло.
5: Алло.
0: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Я
5: телефоную з Кельмінець, мене звати Валентина.
0: Пані Валентина.
5: Я думаю, що це тінь.
0: Що це?
5: Тінь.
0: Тінь. Ви вважаєте, що це тінь? Тепер я вас почув і зрозумів. Дуже чудове слово. Не знаю, правда, що саме нагадало вам, навело на таке слово. Дякую вам, але на жаль, ні, це неправильна відповідь. У величезній порожнечі жоден уламок не кликав іншого. І все ж між ними існувала така тиха домовленість, ніби вони пам'ятали спільний дім. 095-275-0100. Наш наступний гість на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий, Наталя.
0: Як вас? Наталя. Пані Наталя, дуже добре, приємно вас чути знову. Отже, ваша версія, що це за слово?
6: Мета.
0: Ви вважаєте, що це мета? Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні, це не мета. Я даю, друзі, ще одну підказку. Не всі сили штовхають. Є й така, що нічого не наказує, не кличе і не торкається. Але саме через неї відстані ніколи не залишаються байдужими одна до одної. Я готовий дати ще одну підказку. Шукай не магніт і не вітер. Шукай невидиму силу, завдяки якій яблуко знаходить землю. Місяць – землю, а зорі – свої шляхи, навіть коли між ними панує безмежна порожнеча. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
7: Доброго здоровечка.
0: Як вас звати?
7: Мене звати Василь.
0: Пане Василю, дуже приємно вас чути. Гарного дня вам. Отже, ваша версія. Що це за слово?
7: На мою думку, це горизонт.
0: На вашу думку, це горизонт. Ну, ви знаєте, що ви трошки ближче, ніж всі решта, підійшли до правильної відповіді, але, на жаль, дякую вам, на жаль, ні. Це зовсім інше слово, друзі, і ми повернемось до спілкування після музичної паузи.

0: шановні пані та панове архітектори Буковинського прогресу, 095-275-0100, номер нашого телефону, 200 гривень ще на кону, і у нас вже є на лінії наш наступний радіослухач. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно, бажаю вам гарного дня сьогодні і виграти наш сьогоднішній головний приз. Отже, а звідки ви телефонуєте, до речі?
1: Чернівці.
0: Місто Чернівці. Добре. Отже, увага, ми вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Гравітація.
0: Ви вважаєте, що це гравітація? І це абсолютно правильна відповідь. Я вітаю вас. Гравітація – це фундаментальна природна властивість усіх тіл, що мають масу притягуватись одне до одного. Це найслабша з відомих взаємодій, але вона керує рухом планет і утримує все у всесвіті разом і разом з нами всіма утримує. Так що я вас ще раз вітаю, пане Андрій, бажаю вам добра, здоров'я і оплески в студію вам особисто.
1: Дякую.
0: У вас є така можливість зараз привітати своїх друзів, передати привіт, і будь ласка, ви в ефірі.
1: Ось, передаю привіт, знає, всім своїм рідним, хто мене впізнав, хто чує, і усі команді Royal, місто Чернівці. Дякую.
0: Щиро вдячні вам, бажаю вам добра, здоров'я, ще раз вітаємо. Не кладіть слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш, а у нас далі музика.

0: Завтра, в п'ятницю, 17 липня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, глибокій заставній Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 18 до 29 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 12 до 26 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 17 до 30 градусів вище нуля. А в Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 17 до 29 градусів з позначкою плюс. Отака у нас завтра погода. Погода.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
5: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: друзі, час нашого ефіру добігає кінця, і наостанок хочу побажати вам гарного настрою, чудового. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. І зауважте, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, в п'ятницю, 17 липня, о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: See you dance, man.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях на вулиці Руській змінюють організацію дорожнього руху. Біля будинку номер 213 встановили новий світлофор, а невдовзі ще один запрацює поблизу торговельного центру «Велмарт». Обидва працюватимуть за принципом зеленої хвилі, тож водії, які дотримуватимуться дозволеної швидкості, зможуть проїжджати декілька світлофорів поспіль без зупинок на червоне світло. Також на ділянці від «Велмарту» до вулиці Фастівської нанесуть нову розмітку із трьома смугами руху, щоб зробити рух транспорту швидшим і упорядкованішим. До речі, історичний факт. Систему зеленої хвилі світлофорів почали масово впроваджувати ще у 1920-х роках у Сполучених Штатах. Першим містом став Солт-Лейк-Сіті. Тоді інженери помітили, що правильно налаштована робота світлофорів пришвидшує рух і зменшує кількість аварій. Адже водії рідше різко гальмують і стартують. Саме тому сьогодні зелену хвилю використовують у багатьох містах світу. А тепер до курйозів. В Індонезії фермер добирається до полів на важковаговому дроні. Чоловік програмує у ньому маршрут, за допомогою страхувального кріплення чіпляється до дрона і летить до своїх полів. Щоправда, це лише випробування потужності безпілотника. Місцевий міністр сільського господарства назвав ідею креативною, але наголосив, що такі польоти можливі лише за умов безпеки.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гаряча баранка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємось, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче», достатньо написати промокод «Тано» і «Пумба». Саме цей промокод пишіть на наш телеграм-бот і близько 17.17 отримайте змогу позматися за кошика вартістю 300 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Гаряча баранка». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете забрати смачнесенький подарунок від Сента Суші, не менше ніж кілограм смачнесеньких суші, а якщо бути точніше, кілограм 240 грамів, пишіть нам промокод. Промокод сьогодні лунає так. Лосось у спам. Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої смачнесенькі суші від Сента Суші. Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами почуємося у рубриці «Шоу кошику», де будемо відгадувати, що там такого цікавого до кошика поклали. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ну, а ми вас. А реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Пишіть туди всі промокоди, підписуйтесь та слідкуйте за нами у Інстаграмі. І не забувайте підписуватись на мою офіційну сторінку теж в Інстаграмі. Для цього достатньо написати «Іван Ізраїлик». Ну, а ми рухаємося з композицією від Гордо та Рейнера Зонервельда, яка іменується «Локо-Локо».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися під час першої композиції або впродовж дня написати нам на наш телеграм-бот промокод, який сьогодні він був такий – «Тано» і «Пумба». Якщо ви встигнете за мить відправити цей промокод, то станете одним із тих, хто зараз забере свою путівочку у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Бо, на жаль, наш слухач, чи на радість, наш слухач Юрій не на зв'язку. Чому так? Та хто його знає? Знаю точно, що Вадим з нами на зв'язку. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт!
1: Ти на зв'язку?
2: Я на зв'язку 24/7.
1: Круто. Ну, слухай, ти як цей, знаєш, оператор у Київстарі.
2: Технічна служба підтримки.
1: Так. Слухай, я щось це не бачу. Ага, бачу. Так, все. Пані Мар'яна нам написала, Тано і Пумба, і в неї сьогодні така змога феєрична зараз з нами зіграти. Так, я вже телефоную до пані Мар'яни, номер закінчується на 542, і впевнений, що якщо вона щойно відправила буквально промокод, то вона з нами точно на зв'язку. Друзі, це рубрика «Завжди ближче», та ми з вами будемо зараз збирати кошика на суму 300 гривень. З нами буде збирати зараз пані Мар'яна. І я впевнений, що сьогодні, можливо, їй навіть вдасться зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче». Та, але, на жаль, щось не те відбувається з цим телефоном. Кажуть нам, що у нас тут якісь технічні несправності. Тож, пані Мар'яна, якщо можете, наберіть нас. Оце буквально вмить. Я не знаю, чому, але щось у нас телефон не дзвонить. Впевнений, що пані Мар'яна зараз, якщо нас чує, то вона зараз нам зателефонує. Це вперше у рубриці «Завжди». А, ти телефонує! Ха-ха! Пані Мар'яна, доброго вечора!
3: Доброго вечора, Іван.
1: О, клас. Як бачите, як я люблю от наших таких відданих слухачів, назвемо це так. Як ваші справи?
3: Це чудово, дякую.
1: Раді вас чути, так. Пані Мар'яна, ну що ж, як ви сьогодні відчуваєте свої сили? Впораєтеся зі збором кошика чи ні?
3: Надіємо.
1: Надієтесь? Ну гаразд. Ми тоді вам бажаємо успіху. Це найголовніше, що зараз потрібно. Ну і як завжди кажемо, що у вас є 10 хвилин для того, щоб сьогодні зібрати і забрати кошика. Готові?
3: Так.
1: Все, вирушаємо, час пішов. І кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: Давайте макарони речі.
1: Так, чудово.
4: Макарони речі. Які саме макарони мають бути?
3: Давайте, якщо є 4 пачки різних.
1: 4 різних, ага.
4: 4 різноманітних пачки. Добре, кладемо тоді ріжки. Кладемо спіральки.
1: Так.
4: Кладемо перо рефлена. І кладемо вермішель.
1: Чудово. 4 пачки вже в кошику, вірно, я зрозумів?
4: Так, 4 пачки, все є.
1: Гаразд, що далі?
3: Давайте кетчуп королівський смак чилі 250 грам.
1: Так.
4: Чилі 250 грамів королівський смак, є вже в кошику. Що далі?
3: Далі.
1: Цікаво, що ж таке? Що ж ви таке? Кетчуп майонез, зелень зазвичай це кладуть до...
3: Давайте ще.
1: Що такого?
3: Ні, чекайте, бо не готувалась, просто почула тепер
1: Ну, ми завжди так, як сніг на голову, знаєте? Для того, щоб було це дуже спонтанно. Та, нічого страшного, в будь-якому випадку у вас є ще 8,5 хвилин.
3: Давайте кетчуп ще Оліс лагідний.
1: Ага, кетчуп Оліс.
4: Кетчуп Оліс лагідний. Так, є у нас шашличний лагідного. Є лагідний, так, є вже в кошику.
1: Є, що далі? Та в нас є 4 пачки макарон.
3: Так, а спагетті чумак, але там 700 грам є?
1: Вадим?
4: Є, вже можемо покласти до кошика.
1: Кладемо?
4: Є.
3: Чекайте, думаю.
1: Ще думаємо, що зараз у нас не поступило ще команди класти до кошика ці спагетті.
4: Немає.
1: Ми зараз там пані Мар'яна підраховує.
4: Вже просяться, щоб їх поставили.
1: Та, Вадима, як ти думаєш, потрібно нам ще ставити ці макарони до кошика чи ні?
4: Я вважаю, що потрібно.
1: Ну, то ти півтану маркету там зібрав би і забрав. Я знаю твої апетити.
4: Іване, у тебе такі самі апетити, як і у мене.
1: У мене більше, я хочу абсолютно все стану маркету. Знаєш, це пам'ятаєш, колись був такий фільм американський, де люди, сім'я з 3 людей, там тато, мама і дитина, хлопець, вони там ніби щось, як такі, як мав бути там вибух, там якийсь. п'ятикадерний, та, але на їхній будинок впав літак, бо і вони під землею зробили такий величезний бункер, у якому було все абсолютно на там 10 років вперед. Отак би я собі запакував абсолютно всією продукцією теж собі якийсь бункер. Пані Мар'яна, ну як гадаєте, варто казати стоп, чи будемо ще щось добирати?
3: Ні, стоп.
1: Ну все, стоп.
4: Тоді вже зараховуємо стоп і прямуємо на касу.
1: Гаразд, вам успіху у підрахунку, пані Мар'яна. Ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Як це зробити? Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми піднімемо суму кошика на завтра? І завтра будемо збирати на 900 гривень. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 13 по 19 липня купуйте зі знижкою пряник «Галант» банановий 1 кілограм мінус 18% знижки. Цукерки жувальні «Фіні» банани 90 грамів мінус 27% знижки. Крекер «Ярич» з цибулею 180 грамів мінус 21% знижки. Борошно «Білоцерківське» вагове 1 кілограм мінус 18% знижки. Рис «Хатинка» круглозернистий 1 кілограм мінус 12% знижки. Чіпси «Яблучні» «Гац» з кислинкою 25 грамів мінус 22% знижки. Тунець «Фішлайн» цілий в олії 160 грамів мінус 25% знижки. Пластівці «Козуб Фітнес» 500 грамів мінус 18% знижки. Та «Сік Галіція» яблучно-персиковий 0,2 літра мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Так, повертаємося, як завжди, до наших слухачів через телеграм на вайбер. І в телеграмі у нас вже є повідомлення від пані Тетяни. Пані Тетяна пише: «Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні у нас перебір». Перебір. Так, цікаво, чому. Але в будь-якому випадку, пані Тетяна, дякую вам за ваш голос, за те, що ви сьогодні так вболіваєте за нашу слухачку. І рухаємося далі на вайбер, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Тут просто море. Ого, тут навіть нам англійською пишуть. Так, пан Ілля нам пише, наш постійний слухач. «I love you, move me, you know my own bestie. 100 FM, хай щастить всім на...» Так, скільки тут у нас тисяч відсотків? 500 тисяч відсотків. Так, друзі, впевнений, що пані Мар'яні сьогодні пощастить на 500 тисяч відсотків. Давайте запитаємо у неї, чи у нас справді так буде. Пані Мар'яно, як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Не знаю, якщо діють акції... У даного, так як пишу додатку, то думаю, що заберу. Якщо ні, то буде перебір.
1: Окей, давайте запитаємо у Вадима, чи діють акції, чи ні. Вадим?
4: Так, Іване, я тут готовий навіть ще поділитися ще однією ставкою, яка теж була сказана від пані Мар'яни, яка в Тано Маркеті допомагала мені складати продуктового кошика.
1: О, можна загадувати
4: і
1: бажання.
4: І сказала, що буде перебір, але каса сказала, що не сьогодні, тому що сьогодні є що нести до Буковинської хвилі, і сума сьогоднішнього продуктового кошика склала 322 гривні та 50 копійок, що ми...
1: Каса знає
3: дякую,
1: краще.
3: Дякую, дуже дякую.
1: Та, можемо...
3: Моїм цінам вийшло 317 гривень.
1: 317, ну бачите, все-таки ваші ціни трішки не співпадають з нашими цінами. Але єдине, що співпадає, це наше бажання. Бажання перемагати, і сьогодні воно реалізовано. Пані Мар'яна, я вас вітаю.
3: Дякую, дуже приємно.
1: Та, поділіться з нашими слухачами рецептом успіху, бо я так краєм вуха почув, що ви там щось якісь з додатку там дивитеся. Що ж це таке у вас там? Цікаво.
3: Додаток Тано.
1: Друзі, ну, якщо ви хочете перемагати у рубриці «Завжди ближче».
3: Ну, відвідування магазину Тано, звичайно.
1: Ну, це найголовніше, напевно. Це найголовніша рекомендація. Тож, якщо ви хочете, друзі, перемагати у рубриці «Завжди ближче», користуйтеся додатком Тано і відвідуйте мережу магазинів Тано, бо ми завжди ближче. Пані Мар'яно, кому передаємо вітаннячка?
3: Вітаннячка передаємо всі Буковинські хвилі, хто слухає, свекрухи, рідним, Інні Василю, якщо слухають. І всім.
1: Дякую. Дякую, пані Мар'яна. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а я доєднаюся до ваших подяк і подякую, як завжди, нашим захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми рухаємося далі. Сьогодні у нас кошика зібрано та забрано, і завтра ми змагатимемося за кошика вартістю 600 гривень. Як взяти участь, запитаєте ви? Я вам скажу, слухайте рано вранці, ранкове шоу 7.40, саме там Іра Саннікова та Олег Сірман оголосять для вас промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І близько 17.17 ми до вас обов'язково зателефонуємо і зіграємо тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
0: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів «Тано».

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух. А в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
3: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Реклама. Прогнозують нам синоптики завтра ясну погоду протягом усього дня. Опадів не передбачається, які температурні показники нас супроводжуватимуть впродовж дня, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 29, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 28, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 29, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 29, вночі плюс 16.

0: живе нефільтроване.
1: 1604 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Саме сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Чомусь існує такий стереотип, що бухгалтерія – це нудні цифри та папери. Проте, насправді, за кожним успішним бізнесом, від маленької затишної кав'ярні до потужного міжнародного концерну, стоїть точний розрахунок і залізний спокій цих фахівців. Сучасні українські бухгалтери та аудитори – це люди з унікальним аналітичним мисленням, які щодня тримають фінансовий фронт, забезпечуючи стабільність нашої економіки. Вони першими опановують складні закони, знаходять вихід із найзаплутаніших ситуацій і зводять баланс там, де це здається неможливим. Тож, якщо у вашому оточенні є ці магістри точних наук, обов'язково привітайте їх сьогодні. Побажайте їм, щоб усі звіти здавалися з першого разу, дебет завжди зводився з кредитом, а робота приносила щире задоволення та гідну винагороду. Зі святом, шановні фінансисти! Дякуємо вам за вашу точність та надійність. Ну і, звісно, нехай у вас завжди буде вітер та іскра до нових звершень. Слухаємо далі про Бас і Харді.

0: живе, не фільтроване.
1: 17:46 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, друзі, що ми тут з вами з 17 по 19 для того, щоб створити гарний настрій, поки ви рухаєтеся заторами нашого міста до себе додому. І зараз у рубриці «Що домашнє, те домашнє» я вам розповім про цікаві дослідження, які говорять про те, що спортзал перемагає депресію. Та кажуть, що вчені підтвердили, що розвиток м'язової сили збільшує об'єм гіпокампа в мозку. Він ж відповідає у свою чергу за пам'ять, емоції та високі когнітивні показники. Фізично слабкі люди, які не займаються спортом, на 42% частіше стикаються зі стресом і психологічними проблемами. Тож, якщо раптом ви спостерігаєте у себе якусь депресію чи якісь психологічні проблеми, чи навіть стрес, рушитися швидко у спортзал, або ж займайтеся спортом де-інде. Так, до прикладу, як я це роблю щодня на стадіоні. Це теж хороший вихід з цієї ситуації. Ну і не забувайте під час цього слухати «Буковинську хвилю», бо з нами ви завжди в безпеці і з корисною та цікавою музикою. Та й не менш драйвовою. Далі «Хюгель», «Імененджел» та «Ультранейт» і композиція «Moving to the Sun».

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

Успішна ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: 17:56 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди для того, щоб ви встигли позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Гаряча баранка» і отримаєте змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Гаряча

0: У Чернівцях декілька десятків людей протестували проти звільнення Михайла Федорова. Місто планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії, а митрополит Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини». Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях декілька десятків людей вийшли на центральну площу з протестами щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники мітингу заявляли, що виступають проти кадрових перестановок в уряді. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас, за словами самого Михайла Федорова, всі ініціативи, які пропонувалися, почали блокуватися, і Сирський не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, заявив Федоров на брифінгу. Чернівці планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії. Її мають ввести в експлуатацію до початку опалювального сезону. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт реалізують у межах домовленостей між Україною та Румунією за участю профільних міністерств – «Укренерго», «Чернівціобленерго» та румунських партнерів. З серпня у Чернівцях можуть зменшити вартість проїзду в автобусах. Це пов'язано зі зниженням вартості палива. Про це йдеться у проєкті рішення, який опублікували на сайті Чернівецької міськради. Вартість проїзду в автобусах може становити 19 гривень, а для учнів – 9 гривень протягом навчального року, крім вихідних і святкових днів. Цей проєкт рішення розглядатимуть на засіданні виконкому 28 липня. У Чернівцях у суботу, 18 липня, довкола Театральної площі повністю обмежать рух. Про це повідомили в міськраді. Рух обмежать на ділянці дороги від вулиці Бандери 4 до Театральної площі 2 з 6 години ранку до 23:30. Причина – проведення благодійного заходу на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

0: бригади. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини» за вагомий внесок у розбудову помісної православної церкви України, утвердження духовних і моральних цінностей, активну благодійну та гуманітарну діяльність. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 24-ї сесії Чернівецької облради. А народному художнику України Івану Холоменюку звання «Почесний громадянин Буковини» присвоєно посмертно, відзначивши його видатний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини. Вагомий внесок у розвиток культури Буковини та України. Фольклорний театр «Гердан» із Чернівців виступив на урочистостях з нагоди Дня української державності. Колектив запросив Офіс президента України. «Гердан» виконав стародавній духовний твір «Славен Єси». Як повідомила медіа-агенції «Влучно», керівниця театру Анастасія Костюк, участь у державному заході такого рівня є великою честю та визнанням багаторічної роботи колективу з популяризації української традиційної культури. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Аргентина створила неймовірний камбек у півфіналі чемпіонату світу, здолавши Англію з рахунком 2-1. І вдруге поспіль вийшла до фіналу Мундіалю. Після пропущеного гола аргентинці повернулися в гру в останні хвилини. Енцо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й, а вже в компенсований час Лаутаро Мартінес після другого асиста Ліонеля Мессі приніс своїй команді перемогу. А вже у фіналі 19 липня Аргентина захищатиме титул у матчі проти збірної Іспанії. Легендарний Зінедін Зідан близький до повернення у футбол. За інформацією інсайдерів, 54-річний француз очолить збірну Франції після завершення чемпіонату світу 2026, змінивши Дід'є Дешама. Контракт планують підписати до 2030 року, а для Зідана це стане першою тренерською роботою після відходу з Реала у 2021 році. Теніс. Марта Костюк не лише провела найкращий Вімблдон у кар'єрі, а й увійшла до топ-3 тенісисток турніру за кількістю вінерів. Українка виконала 159 ударів на виліт, поступившись лише чемпіонці Лінді Носковій та фіналістці Кароліні Муховій. Крім того, Костюк запам'яталася і поза кортом, представивши ефектну білу сукню від Вілсон, яка через свій дизайн миттєво отримала від уболівальників порівняння з весільною. А наші українські фанати роздивилися народний орнамент або ж бабусину фірянку. Волейбол. Чоловіча збірна України з волейболу вдало розпочала вирішальний тиждень Ліги націй, обігравши Іран з рахунком 3-1. А вже сьогодні, 16 липня, на українців чекає ключова битва із Сербією у боротьбі за плей-офф. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу зараз доєднатися до розіграшів від наших партнерів, відправити актуальні промокоди і позмагатися за подарунки. Пишіть промокод «Гаряча баранка» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Лосось» у СПА, то отримаєте змогу позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». Ну, а якщо будете з нами далі і близько 18:35 зателефонуєте до нас, то зможете відгадати, що ж таке цікаве ми заховали у кошику у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми після дівчат слухаємо дві поспіль, і першою буде композиція від «Хімічних братів». Гоу!

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні Сергій, і номер його закінчується на 040. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, у п'ятницю, 17 липня, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі тільки з топовою музикою. Це «Crazy Town» та композиція «Butterfly».

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18:24 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую, ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Лосось» у спам. І саме цей промокод дасть вам змогу забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші». «Лосось» у спам. І вже менше, ніж за 2.5 хвилини ми дізнаємося, хто з вас забере смачненькі суші від «Сента Суші». Пишіть промокод на наш телеграм-бот «Лосось» у спам. Ну а далі Девід Гетта та композиція «Walk Away».

0: живе, не фільтроване.
1: Протягом дня на радіо «Буковинська хвиля» проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера «Сента Суші». Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод на наш телеграм-бот, ну а ми, серед усіх учасників, випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від «Сента Суші».
2: Реклама.
1: «Сента Суші» – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на Головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента» нижнє підкреслювання «Суші». Не забувайте, що в «Сента Суші» до дня народження мінус 15% на чек. І також на самовиність діє мінус 10% на чек. Сьогодні хтось з вас забере пропозицію тижня. Не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші, якщо буде точніше, кілограм 240 грамів. Що ж туди входить? Філадельфія з лососем, філадельфія з креветкою, авокадо, ви чуєте вже, та? Авокадо лайт і Фелікс з креветкою. Все це сьогодні стане вашим. Чи хто сьогодні це забере, ми чуємо вже за мить.
2: Реклама.
1: І сьогодні наш переможець, наш слухач Віталій, номер якого закінчується на 433. Вітаємо з перемогою! Ну, ви не забувайте, що кожен четвер «Сента Суші» для вас дарує смачнесенькі суші. Тому не примикайте, слухайте актуальні промокоди, відправляйте їх на наш телеграм-бот. І хто знає, можливо, і вам поталанить забрати свій смачнесенький приз від «Сента Суші». Ну, ми рухаємося далі, слухаємо Адама та композицію «Сильно-сильно».

Якщо ще позавчора я вам казав, що вам знадобиться парасоля, при тому, коли ви виходите рано вранці зі своїх домівок, то завтра скажу, вам теж це парасоля знадобиться. Проте трішечки інше призначення у неї відповідно буде, бо завтра вона вас захищатиме від спеки. Та, завтра нам прогнозують доволі таки сильну спеку, завтра і післязавтра, тому приготуватися до спеки, дістати всі свої парасолі і, звісно, не забувати використовувати різного роду там прохолоджувальні напої. О, бачите, одразу склалася римована історія. Що ж буде відбуватися з температурами завтра на території нашої мальовничої Буковини у п'ятницю 17 липня, я вже вам розповідаю. Та загалом нам прогнозують синоптики ясну погоду протягом усього дня. Опадів не передбачається. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 31, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 28, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 29, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортков'ї вдень до плюс 29, вночі плюс 16.

фільтрованому разом зі мною Іваном Ізраїликом. І наступною пролунає гурт О та композиція «Мушечки». Забагато машин, забагато.

0: FM。
1: Друзі, вже менше ніж за півтора хвилини ми з вами будемо у рубриці «Шоу Кошику» і з вами будемо намагатися відгадати, що ж там такого цікавого для вас сьогодні поклали до кошика від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати сьогодні те, що ми поклали до кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як ми загалом відгадуємо цей продукт, який сьогодні ми поклали до кошика? Ну, все максимально просто. Якщо ви слухаєте рубрику «Що у кошику», то ви знаєте, що ми перш за все його слухаємо. І насамперед дякую Вадиму Голонзі, він щойно буквально приніс мені цей продукт сюди до студії, бо я летів, забув його там в нашій корзинці, в нашому кошику, який у нас розташований тут на Буковинській хвилі від мережі магазинів «Тано». Що ж це такого сьогодні цікавого тут у нас? Як ви гадаєте, телефонуйте до нас 095-275-0100 і відгадайте, що ж таке сьогодні цікаве тут у кошику. Перш за все, ми слухаємо цей продукт, тож давайте уважно будемо сконцентровані і слухаємо, як він лунає. Такий цікавий звук у цього продукту, слухайте уважненько. Та, впевнений, що вам вдасться відгадати, що ж у неї таке. Зараз ми його, добряче, пом'яцкаємо. Так. Писали якось мені це на Viber. Пом'яцкайте той продукт. М'яцкаємо. Давайте тепер потрясемо цим продуктом. Що ж, як він так лунає, то цікаво. Та, впевнений, що ви зараз почуєте цей звук і зрозумієте, що ж воно є таке. Та, є дзвіночок уже так швидесенько. Впевнений, що вам вдасться зараз відгадати цей продукт сьогодні, який тут у нас у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковин». Хвилі. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, добрий день. Ну, напевно, там слідкуєте за нами щодня. Та? Ви доєднуєтесь до нас тільки, коли рубрика зараз починається, чи ви впродовж цього ефіру слухаєте нас?
3: Впродовж цього ефіру.
2: Дякую, що з нами, пан Володимир. Як гадаєте, що ж там таке сьогодні у нас у кошику?
3: Думаю, що це чай.
2: Чай. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді, пан Володимир. Дякую за дзвіночок, дякую за думку, дякую за те, що з нами тут на Буковинській хвилі. Друзі, рухаємося далі. Щойно ми з нашим постійним слухачем, паном Володимиром, не відгадали, що це за продукт. Проте, одну версію ми все-таки виключаємо загалом з цього списку. Що ж воно є таке, що ж це за продукт сьогодні такий цікавий. Давайте ще раз слухати. Та. Так він лунає у нас цей продукт. Слухайте уважненько. Та. Зараз ми по ньому так от пальчиками постукаємо. Та почуємо, як він лунає. Впевнений, що ви зараз відгадаєте швидесенько за допомогою його звука. Та давайте я помовчу, а ви послухаєте його. Такий цікавий звук. Якщо ви тільки доєдналися до нас, друзі, знайте, це рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми з вами відгадуємо, що ж такого цікавого ми поклали тут до кошика. Як ми це робимо? Перш за все, ми слухаємо цей продукт, приймаємо три дзвіночки. Якщо ви за три дзвіночки не відгадали, що це за продукт, то ми рухаємося далі до харчової та поживної цінності даного продукту. Ну, якщо вам і це не допомогло відгадати цей продукт, то що ми робимо? Все вірно. Ми рухаємося до складу даного продукта. Тож телефонуйте 095-275-0100 і дізнавайтеся, відгадуйте, що ж це за такий цікавий продукт сьогодні у нас тут у кошику заготовлений для вас. Тому телефонуйте 095-275-0100. Хочеться все-таки вам швиденько надати ще одну таку підказку, яка буде доволі таки вагомою. Зробити це не як завжди, та іноді варто відступати від правил і слухати, що ж там таке цікаве є у нас. Так, поживна цінність на 100 грамів даного продукту у нас така. Енергетична цінність кілоджоулів тут 275 і також 65 калорій. Тут є жири 1,4%, 40 грама, перепрошую, і з них насичені жири – це 0,8%. Вуглеводів тут доволі багатько – 10,5%. З них цукрів так само – 10,5%. Білків тут 2,6% і солі тут 0,5%. Є дзвінок, вітаю, як вас звуть? Ай-яй-яй-яй-яй, дзвінок зірвався, але нічого страшного. Хтось зараз до нас точно дотелефонується за номером 095-275-0100 у рубрику «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Впевнений, вам вдасться зараз відгадати цю композицію. Цей продукт, та, ну це теж це композиція, та, бо виробник старався, порався і зробив цю цікавий цей продукт для вас тут. Давайте ще раз послухаємо його. Так от він звучить, такий у нього цікавий звук. Хочете, щоб потріснім? Ним давайте потрясу. От такий цікавий звук, коли його потрясне. листи. Так, що ж це таке, друзі? 095-25-0100. Щойно потрясли ми цим продуктом. Так, такий от цікавий у нього звук. Впевнений, що цей звук більше повинен вас зорієнтувати, що ж це таке. Так, 095-25-0100. Давайте ще раз нагадаю поживну цінність даного продукту на 100 грамів. Тут у нас 275 кілоджоулів і також розташувалося 65 калорій. Тут так само є жири. 1,4 грама. З них насичені жири – це 0,8 грама. Окрім всього решти, тут є вуглеводи. Їх доволі таки багатько. Це 10,5 грама. І з них також цукри – це 10,5 грама. Білків тут 2,6 грама. І солі тут 0,5 грама. Що це таке, друзі? Є дзвіночок, кажу вам. Дзвіночок, на жаль, знову зірвався. Що ж вашими там телефонами, шестими операторами, що в загальному зараз коїться, не знаю що, але впевнений, що точно хтось зателефонує і відгадає, що ж таке цікаве ми поклали сьогодні до кошика у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». До речі, там немає літери «А» перед тим, але ми так вже додали її так веселіше. «Що у кошику?» – це така рубрика, в якій ми зазвичай відгадуємо, що ж таке цікаве поклали тут до кошика. З підказок у нас це те, ми слухаємо перш за все, як він лунає цей продукт. Опісля того, як ми почули, як лунає цей продукт, ми, власне, читаємо, що ж такого цікавого ми тут... маємо споживної цінності, ну а після того склад. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Доброго вечора.
2: Доброго вечора, як вас звуть? Пан Іван, та, раді вас чути. Як ваші справи, перш за все, кажіть?
0: Потихеньку.
2: Радий чути. Потихеньку, помаленьку, так ми і дійдемо до своїх мрій. 100%. Пан Іван, ну як гадаєте, що ж там за продукт такий цікавий у нас у кошику?
0: Я думаю, що це соняшник.
2: Соняшник. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Іван. Хотілося вам сказати так, але вимушений сказати ні. На жаль, це неправильний варіант відповіді, це не соняшник. Що це таке, будемо згодом дізнаватися. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Це був наш слухач, пан Іван, який щойно сказав, що це соняшник. Проте, це, на жаль, виявилося неправильним варіантом відповіді. Що це таке сьогодні тут у нас у кошику, друзі? Телефонуйте 095-25-0100, є дзвінок, який знову зірвався. Нічого страшного, дзвінок зірвався, а ми чекаємо ваших дзвіночків, друзі, бо, бачите, дзвінки зриваються, інші дзвінки, знову ж таки, потрапляють до нас сюди на студійний наш номер за номером 095-25-0100. Ви маєте змогу зателефонувати і відгадати, що таке цікаве тут у нас у кошику. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня.
2: Доброго.
4: Еліта, як? Еліта звати.
2: Еліта, правильно я почув?
4: Так. Пані, я думаю, Еліта, що це кефір.
2: Кефір. Ну, хотілося б вам сказати, що це правильний варіант відповіді, та, на жаль, пані Еліта, це не кефір. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не кефір, друзі, що це таке? Я впевнений, що пані Еліта була одна з тих, хто найближче був до правильної відповіді, вже все допомагає вам тут, як наскільки це можливо. Телефонуйте 095-25-0100 і відгадуйте, що ж такого цікавого сьогодні ми поклали тут до кошика у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-25-0100. Це номер нашої студії. Ми тут відгадуємо з вами цей продукт, який давайте ще раз вам даю послухати його. Давайте звернемо потрясу. Так, і тепер давайте, що ж ми з ним ще зробимо, Ми відповімо на дзвіночок, там, бо є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
5: Мене звати Валентина. Я телефоную до вас
2: в Кельмені. Так, пані Валентина, раді вас чути. Як у вас там в Кельменцях, до речі, нас чути? Добре, чи немає перепонів ніяких?
5: Добре. Я слухаю кожний день вас.
2: Щиро дякую, пані Іване. Валентина, що з нами. Дякую, дуже дякую. Кажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що за продукт такий у нас сьогодні тут у кошику?
5: Я думаю, що це сметана.
2: Сметана. Як би мені хотілося, щоб це була і сметана, і кефір, який щойно пані Еліта оголосила. Але, на жаль, пані Валентина, це не сметана і не кефір. Що це таке, ми дізнаємося згодом. Дякую, що з нами. Слухайте нас у Кельменцях. Друзі, ми от щойно буквально мали можливість почути правильний варіант відповіді, проте, на жаль, ще поки він не пролунав. Але я впевнений, що вам зараз вдасться це зробити, відгадати, що ж це за продукт такий. Залишилося зовсім мале коло підозрюваних, та? Впевнений, що вам все-таки вдасться відгадати, що ж таке сьогодні тут у кошику. У нас цікавий є дзвіночок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, Василь вас зовут.
2: Доброго дня, пан Василь. Як гадаєте, що ж у нас таке сьогодні?
0: Молоко?
2: Молоко. Ну, приймаю ваш варіант відповіді, але вимушений сказати ні. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую, пан Василь, що з нами. Друзі, молоко було, сметана була, кефір був. Чого не було? Я вже так вам намагаюся допомогти всіма можливими і неможливими варіантами. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Владислав.
2: Владислав, доброго вечора. Доброго вечора. Як гадаєте, що ж у нас таке сьогодні тут у кошику?
6: Це йогурт.
2: Пан Владислав, я вам вимушений сказати, що це правильний варіант відповіді. І оплески лунають для вас. Це справді йогурт, молокія, полуниця, 1,4% жирності, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». До речі, чималий йогурт, 770 грамів, таким можна добряче навіть наїстися. Вітаю вас.
6: Дякую, дякую.
2: Пан Владислав, як же гадаєте, що вам найбільше допомогло зрозуміти, що це саме йогурт?
6: Мій друг.
2: Як друга звуть?
6: Роман.
2: Роман. Ну, Роману передаємо величезні вітаннячка. Впевнений, ви йому трішечки йогурта налиєте, бо це питний йогурт. Та... І посмакуєте разом, та десь там на перерві, на обідній перерві. Ну, а зараз маєте змогу передати вітаннячка своєму другу та й загалом всім, хто вас впізнав на Буковинській хвилі. Прошу.
6: Ну, вітаю всіх. Гарного вам вечора та перемагайте.
2: Дякую, дякую, дякую, пан Владислав. Залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати сьогодні забраний вами подаруночок, а саме йогурт молокія від молокії, та логічно ж 770 грамів, який сьогодні забирає наш слухач пан Владислав у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми рухаємось далі, як завжди, слухаємо гарну музику, а далі почуємося вже зовсім скоро у рубриці «Що у кошику», а саме завтра в тій самій годині на тій ж самій хвилі. Разом зі мною, Іваном Ізраїликом.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
10: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
11: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
12: Самий плані може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 21.12 2014 року.
13: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
14: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.
4: Менше ніж 5 хвилин, з вами буде діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Залишаю вас з Бобом Сінклером та Шайном TTV і композицією «I Go». Кажу вам, що я йду та обіцяю повернутися вже завтра, 17 по 19, як завжди тут, на Буковинській хвилі, у живому нефільтрованому, почуємося разом з вами. Це буду, як завжди, я, Іван Ізраїлик, тому па-па. Бережіть себе і своїх близьких, ну і не забувайте слідкувати за собою, за своїми мріями і завжди реалізовуйте свої мрії. Не залишайте їх десь позаду і пам'ятайте, що ви особистості. І ніхто, крім нас, не може зробити краще все, ніж ми. Дякую всім за увагу, па-па.

0: можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Я не п'яна, я просто закохана.
1: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
4: Але чомусь я знову тут.
5: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівцях декілька десятків людей протестували проти звільнення Михайла Федорова. Місто планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії, а митрополит Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини». Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях декілька десятків людей вийшли на центральну площу з протестами щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники мітингу заявляли, що виступають проти кадрових перестановок в уряді. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас, за словами самого Михайла Федорова, всі ініціативи, які пропонувалися, почали блокуватися, і Сирський не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, заявив Федоров на брифінгу. Чернівці планують підключити до нової лінії електропередач з Румунії. Її мають ввести в експлуатацію до початку опалювального сезону. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Проєкт реалізують у межах домовленостей між Україною та Румунією за участю профільних міністерств – «Укренерго», «Чернівціобленерго» та румунських партнерів. З серпня у Чернівцях можуть зменшити вартість проїзду в автобусах. Це пов'язано зі зниженням вартості палива. Про це йдеться у проєкті рішення, який опублікували на сайті Чернівецької міськради. Вартість проїзду в автобусах може становити 19 гривень, а для учнів – 9 гривень протягом навчального року, крім вихідних і святкових днів. Цей проєкт рішення розглядатимуть на засіданні виконкому 28 липня. У Чернівцях у суботу, 18 липня, довкола Театральної площі повністю обмежать рух. Про це повідомили в міськраді. Рух обмежать на ділянці дороги від вулиці Бандери 4 до Театральної площі 2 з 6 години ранку до 23:30. Причина – проведення благодійного заходу на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав звання «Почесний громадянин Буковини». За вагомий внесок у розбудову помісної православної церкви України, утвердження духовних і моральних цінностей, активну благодійну та гуманітарну діяльність. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 24-ї сесії Чернівецької облради. А народному художнику України Івану Холоменюку звання «Почесний громадянин Буковини» присвоєно посмертно, відзначивши його видатний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини. Вагомий внесок у розвиток культури Буковини та України. Фольклорний театр «Гердан» із Чернівців виступив на урочистостях з нагоди Дня української державності. Колектив запросив Офіс президента України. «Гердан» виконав стародавній духовний твір «Славен Єси». Як повідомила медіа-агенції «Влучно», керівниця театру Анастасія Костюк, участь у державному заході такого рівня є великою честю та визнанням багаторічної роботи колективу з популяризації української традиційної культури. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

пам'ятаю, як приїхали припили, щіпали очима кліп, лапать мій пали, поїли музикою кліпами ми, ай, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, мові, як без вас, і кожен раз, був перший раз, декілька тисяч накрутили, навігали,

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти. Ми ховаємось.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Вулиця Ольги Коблянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! Вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування. У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.